Maroon 5, Girls Like You je ono što smo upravo čuli, ali ovo je u izvedbi sa Cardi B, reperkom, ako možemo tako da kažemo. Evo, Smiley piše, kaže, dobroveče predsjednički kandidata, čoveče. Ok, nisam planirao da se javljam, ali čisto da skrenem pažnju. Apropo Ed Sheerana, Slip Token je fantastično odradio NSYNC, Bye Bye Bye, pa ako ti se svidi, uvratije. Aha, u vrsti je, verovatno. Ok, pozdrav od taksiste. Nemoj da kucaš dok voziš, da kuckaš poruke i to. Ali ok, Smiley, da, naravno sve smo shvatili šta si hteo da kažeš. Ovo bi morao da baš bacim uho, nisam znao da je Slip Token to uradio. Da li su se momci zezali, što bi se reklo, ili ne, možda su i ozbiljno pristupili tome. Znam da su ozbiljno dobar bend, tako da može da bude vrlo zanimljivo. Hvala Smiley na tom predlogu, ide u onaj folder. Evo ga, Vudu kaže, te male zabune, akreditacija i kreditovanje. Akreditacija je novi novinarski termin, kreditovanje ili potpis je srpska izvedenica reči kredit ili kredic, malo širi termin, ali i sleng u srpskoj verziji, korišćen opet neformalno i u novinarstvu. Eto, razjasni smo i to, pozdrav, kaže Vudu. Mislim da će sad biti lakše kad se akreditujemo za neki koncert, a da kreditujemo nekoga ko nam gostuje na, recimo, pesmi. Verujem da je ovo može da se uvrsti u servisne informacije, tako nešto. Dobili smo poruku koja kaže Run DMC, Aerosmith. Evo, rekao sam Aerosmith. Imao sam ispravku mog dragog kolege Gere, koji je apsolutno upravo, nije Aerosmith nego Aerosmith. Znate, kad vam ostane nešto iz dečačkih dana, pa onda to prosto tako bude. Ali ovog puta ja mislim da sam ubo. Ali ovo je jako lepa poruka. Run DMC, Aerosmith, i nemamo potpis, nemamo ništa. Tako da, koja je pesma, šta je, da li su radili još nešto osim Walk This Way, ostaće misterija. Dok tu misteriju ne rešimo, idemo na Celine Dion, Incredible featuring Neo. A nakon toga idemo na Jennifer Lopez i Bryan Adamsa, That's How Strong Our Love Is.

Nomad, I Wanna Give You Devotion je ono što smo upravo čuli. Ja malo vratimo i taj funk disco ili bilo šta kako god hoćete da nazovete 90-ih godina. Evo kaže Smiley, ne kuckam i vozim, tužan sam, kaže. Kada pobediš na izborima morat ćeš da se pozabaviš ovim. Kizo, brate, predsjedniče moj, Johnny Walker, Black Label 14.000 dinara, a Blue Label 8.200 dinara. Guinness limenka sa 400 dinara otišla na 600, pa mislim stvarno. Kaže, pijas ne pijem dok vozim, samo skrećem pažnju i čime da se pozabaviš. Pa da, već dobijam i program. Šta treba da radim i kako treba da radim. Utprilike. Dobro, da. Kaže, pa jeste tako, Kizo, sve si lepo rekao. Zvuči malo čudno, ali akreditacija je srpska verzija reči credentials, dok credits ima malo drugačiju formu i značenje. Pozdrav, Voodoo. Voodoo, možeš da nam držiš časove engleskog jezika, nije to mala stvar, s obzirom koliko znaš o tome. Kaže ovako, Nomad Devotion, zlatno doba haosa za mene, koliko se sećam, hvala za ovo beskrajno. To nam je Steva napisao. I da, imamo, kaže ovako, izvinjavam se, u potpisu Dragana. Dragana nam je poslala onu poruku, Randy MC Aerosmith. Tako da, eto, sve smo ispravili što je moglo da se ispravi, što je trebalo da se ispravi, samo još da pustimo sledeću numeru i možemo da se opustimo svi. Lana Del Rey, Dealer, a nakon nje Eros Ramazzotti, I Belong to You, featuring Anastasia.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize.

I feel good, kaže James Brown u numeri Living in America. Evo, piše Zoran Savić, od pre 30 godina pamtim reklamu za viski Johnny Walker i kad sanjaš, sanjaj velike snove, jednog dana će se ostvariti, a cene određuje ponuda i potražnja, pa i tebi kao kandidatu za predsednika, kaže, pozdrav Zoran Savić. Eto, ne znam, nekako ne odustajete od te moje kandidature, ako sam ja odustao u prvom krugu odmah, ali dobro. Kaže, pozdrav Kizu Alphabet featuring Amon Tobin Sebo. Može da bude zanimljivo, može da bude zanimljivo. Amon Tobina nisam čuo da neko pominje baš, baš dugo, tako da ovo definitivno ide u onaj folder, pa da vidimo. Hoću li prvo da počnem da vidim kako izgleda ova saradnja. Kaže, ćao Kiza Legendo, da li može pesmu od Avril Lavigne, I'm with you. Pozdrav Branislava, zašto da ne. Nju nismo recimo mnogo puštali u ovoj emisiji, a možda je to onako nepravedno. Mislim da bismo mogli. Ako možeš, Branislava, ako si još uvijek sa nama, verujem da jesi, napiši da li ona možda ima neku zanimljivu saradnju koju bi smo mogli da pustimo ovde. Dok se to ne desi, idemo na Apollo 440 Stop the Rock. Nakon toga na Korn, Only the Family featuring Fred Durst.

I say what, say what.

Audio Bullies, Shut You Down. Ovo što smo čuli je Radio Edit, što bi u prevodu trebalo da znači neka kraća verzija. Uglavnom, sećam se da su nekad Radio Editi bili 3:33, a danas pesme jedva da traju preko 2,5 minuta. Sve je postalo nekako Reels, onako na Instagramu i na TikToku, i ako traje više od toga, gubi se fokus, tako bar kažu neki psiholozi. Tako da, ako nam je po tome suditi, budućnost muzike nije baš najsjajnija, pretvorit će se sve verovatno u reklame. Ali dobro, možda je to tema za neku emisiju, eto, možemo da vidimo neke najkraće i neke najduže pesme. Pišite šta mislite o tome. 064-0202-200. Kaže ovako Kizo, da li može večeras da cepa Slayer i Ice-T Disorder? Samo tako nastavio, davno nije bilo emisije koja mi je legla kao tvoja, kaže Darko. Darko, hvala ti puno na ovome. Ice-T i Slayer u numeri Disorder sa onog čuvenog Judgment Night. Ja sam već nekoliko puta rekao da ja mislim da taj soundtrack može da bude onako soundtrack ove emisije, tamo šta je sve izmišljeno. I to prvi put, ja mislim da je urađeno tako da se studiozno neko pozabavi da spoji repere i metalce i rockere i šta god hoćete, grandžere, nazovite kako hoćete, sjajne numere za možda ne toliko sjajan film, ali ja sam emotivno vezan za to, tako da meni nekako i film onda poprilično lepo leže kad je muzika dobra, jer što se mene tiče, muzika je veliki deo čak i filma, i bez toga, što kaže, nemoj mi ta dva razdvajat. Evo, Vudu kaže, ja bih da se javim i pozdravim Aninog oca, diplomiranog politikologa Slobodana Miloševića, kaže, u zagradi nije igra reči, kome je danas rođendan. Mislim na Anu Sovicu iz Inner City-a, srećen rođendan i da popijemo neki džin opet. Takođe pozdravi za Tanju, TNT ekipu, ali i onu Mighty Ducks ekipu iz prethodnih emisija, kaže Vudu. Ja se nadam da nas neko sluša sada od njih, da, tad ste slali one screenshotove, da ne kažem fotografije, kačketa Mighty Ducks i onih dreseva i sve to, to je bio jedan dress code jedne generacije i sjajna, sjajna stvar je to što su sačuvali, stvarno to i što neki ljudi dan danas, kako bi se žargonski to reklo, furaju. Dobra muzika i

neka dobra vremena kad se setimo samo druženja i uopšte kontakta među ljudima. A kad smo već kod kontakta među ljudima, Ana Stanić i Sky Wickler su imali jedan muzički kontakt i napravili numeru Više nisi moj, a takođe i Craig David i Sting koji su radili Rise and Fall. To je ono što ide sledeće.

Madonna 4 minutes featuring Justin Timberlake i Timberland. Timberlake i Timberland. Ako ispadne kao da je ono, da kaže, kaže Bane 4 minutes, a 3 minuta pesma. Niđe veze, je li tako? Pa da, evo kaže, Vudu nam je poslao, kaže, ne može da stane, neće da stane. Evo jedne tople preporuke za tebe, Kizo, jedna istorija hip-hop generacije. Sve što Vudu zna i ne zna o hip-hopu. Često kod tebe u emisiji dopunjujemo ovu knjigu, takav je proces u urbanoj kulturi. Imaš je na Red Boxu, pa ćeš se već snaći nekako. Pozdrav Vudu, hvala ti Vudu za ovo. Mislim da sam ja negde video već ovo i da sam rekao sebi da ću nabaviti i prosto eto, nikako nije došlo do toga. A Saša nam šalje još par zanimljivih saradnji, ako već nisu pomenute, kaže B.B. King i U2, When Love Comes to Town, kralj blues gitare B.B. King i mladi irski rockeri iz U2. Da, kada je B.B. King ušao u studiju sa Bonom, rekao im je, momci, ja slabo znam da sviram akorde, ja samo znam da pevam i sviram moju Lucille. Rezultat je bio čisti blues rock spektakl. Pa onda Sting and the Shaggy, Don't Make Me Wait. Da, za ovo zapravo znam. Kaže Sting, suptilni engleski rocker i intelektualac u saradnji sa reggae majstorom Shaggyem. Ne samo da su snimili pesmu, nego su izbacili ceo zajednički album 44x876 i išli na veliku svetsku turneju zajedno, gde su izgledali kao dva najbolja ortaka iz kraja. Ja moram da priznam da sam ja video spot koji su oni radili, čini mi se da je to spot za neku pesmu, i oni se non stop smeju u tom spotu, baš deluju kao da imaju onako lepo vreme provedeno zajedno, tako da zašto da ne, kliknuli su vjerojatno kao ljudi i bez obzira na razlike u muzici, a muzika opet ne poznaje granice, uspeli su da se spoje i da naprave nešto neverovatno. Ja sam imao sličnu priču sa ljudima iz benda Ničim Izazvan, verovatno niko ne bi mogao nikad nas da spoje, ali prosto eto, imali smo priliku da provedemo 3 dana zajedno na nekoj turneji i da shvatimo da smo isti ljudi, odnosno istog senzibiliteta, kao da se znamo 100 godina, i eto, sve to proizišlo do toga da dođe do jedne pesme koju smo upravo čuli na početku ove emisije. Pa kaže Tom Jones and the Art of Noise, Kiss iz 88. kada se Tom Jones, kralj stare garde i šlagera, spoji sa avantgardnim elektronskim sastavom Art of Noise i obradi veliki hit Prince-a, rezultat je bio takav da je pesma postala opšti mega hit 80-ih i potpuno oživela karijeru Tom Jonesa za mlađe generacije. Ja moram da priznam da je to verovatno i prvi put da sam ja čuo za Tom Jonesa, upravo zahvaljujući toj pesmi, ali eto, na kraju krajeva nikad ne znaš šta može da te revivuje, da se tako kaže. Zoran Savić kaže, Fire, Jimi Hendrix, kraće od 3 minuta, i Ina, Gada Davida, Iron Butterfly, cela strana LP ploče, pa ako može, ako možeš, preživi izbor, ja imam i sećanje na proživljeno, a i u arhivi vinilno, kaže Zoran Savić. Dobro. Kizo, dobra ti je žurka, ja sam uvek za Mifo. Odlično, nastavljamo tu žurku, nećemo ništa da kvarimo. Idemo na Nick Cave i Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow, a nakon toga Lita Ford i Ozzy Osbourne, Close My Eyes Forever.

Alessia Cara, The Warning, Enter Sandman, to je ono što smo čuli, inače naravno verovatno već svi znate, numera Metallike. Dalibor Dača Janjić nam se javlja, kaže pozdrav iz Tromsa, još jedno dobro veče u sjajnu muziku, ako može SARS i Straight Jacket Proleće, SARS i Dial Up Lama, Mir u svetu, Sting i Shaggy, Don't Make Me Wait. To je ono što smo malo pre pominjali, Sting i Shaggy, koji eto čak imaju i kompletan album zajedno, a niko nikad nije očekivao da će se ova dva zapravo muzičara spojiti i napraviti nešto zajedno. Ali eto, kao što rekoh i tada, muzika nema granice. Jelena piše, kaže, veliki pozdrav najboljoj emisiji na omiljenom radiju, ali gde je ova saradnja, Čikanik i Kraljica? Bolje bi bio Henry Lee sa PJ Harvey. Pa eto, na kraju krajeva, ko zna, pustimo i to, pa onda možemo da pustimo sve. Navikli ste da ovo bude šizofrena emisija i da je nekako ovde sve dozvoljeno. 23.23. neko misli na nas, ili tako beše, kad se ono poklope kazaljke. Ajde da mi ne časimo časa i da ne pričamo mnogo, idemo na muziku. Head Planet Earth je ono što ćemo čuti, ili ti stari dobri Head P, ali ovog puta sa Dropout Kingsima, Bartender, inače njihova stara dobra numera iz neke 2000. godine, ako ne 2001. ovaj sa albuma Broke, ali ovog puta featuring DJ Little iz Limp Bizkita. Nekako je ovo bila sasvim logična saradnja. Dakle, Head P, Dropout Kings i DJ Little. Nakon toga idemo na domaće vode Who is the Best, Običan dan, ali New Age remix iz 96. gde su pored Who is the Besta i Voodoo.

0: Jedna vrlo neočekivana saradnja Bon Thugs-n Harmony i Phil Collins, u pesmi Home. Ovo verovatno niko nije očekivao, ali oni su i ranije umeli da sampluju zapravo Phil Collinsa. Ja verujem da je to sve negde regulisano kroz ta prava samplinga ili čega već. I Phil Collinsu se zapravo jako svidelo to što rade Bon Thugs-n Harmony i čovek je odlučio da je zapravo stvarno gostuje njima na pesmi i eto tako smo dobili Home. Inače, da ne zaboravim, u onoj pesmi Običan dan od Who is the Best moramo da spomenemo naravno i Kizu Robin Hooda koji je pored Voodoo Popaja bio sa njima na tom remiksu, tako da jedna onako prava, što bi se reklo, repčina iz 96. godine, sada već davne. Ana Milošević piše, kaže, dobroveče od Sovice iz Inner City-a, najlepša hvala za rođendansku čestitku, puno pozdrava od nas za sve slušaoce najboljeg večerašnjeg programa, a poseban pozdrav za Kizu, hvala puno. I ovo je odgovor, verujem da je Voodoo sa nama i da je dobio pravi odgovor koji treba da dobije. Evo ga, Iggy B kaže, da ne zaboravim svoj standardni prilog emisiji sa predlogom moćnog ženskog vokala. E pa ja čekam, nisam teo ništa da kažem, ali dobro, setio se Iggy B. Courtney Hodwin je moj sledeći predlog. What You Gonna Do je njena najnovija pesma. Ovo nekadašnje čudo od deteta je sada kant autorka i fura svoju priču. Eto, poraslo dete. Iggy B, nema problema, naravno, fale nam ženski vokali i bit će ih još. Kaže, like a sunshine and day, pošto je ovo starija verzija Sunny, svaka čast, ipak volim noviju. E pa dobro, ajmo na muziku, nemamo ostalo mnogo još vremena, 23.39, idemo na Mariah Carey, Heartbreaker featuring Jay-Z, a nakon toga Aretha Franklin i George Michael, I Knew You Were Waiting, go.
1: Yeah. All right, let's go.

0: Dillinger i numera Cocaine in my brain. I evo, odmah se javio Zoran Savić, kaže, rekao bih da je ovo moj predlog iz prethodne emisije Dillinger, odnosno Dillinger. Da, hvala, kaže Zoran Savić. Lepo, laka noć, dragim ljudima, i dobili smo čak i smiley. A kad smo išli kod smiley, evo ga, i smiley se javlja i kaže, neću više. I onda opet smiley. Šaltam YouTube dok čekam vožnju. Izlete mi Passivity Music playlista. Znaš da ne slušam tu muziku, ali predsedniče, pa onda... Ne smemo. Koliko samo jako rep scenu, koliko smo jako rep scenu imali, koje su to glave bile. Ovo neka ti bude stavka broj 2 u kampanji ojačati srpsku metal i hip hop scenu. Mirnu noć želim, kaže Smiley. Pa ako nešto radimo, onda pokušavamo to da uradimo, Smiley. I takođe i tebe. Evo i Boris kaže, noćni pozdrav Kizo, hvala na odličnom programu, savršeno se uklapa za našu noćnu vožnju kroz grad i okolinu. Predlog za pesmu Anete Olzon i The Rasmus, Oktobera na April. Veliki pozdrav od Borisa i Aleksandre iz Bijeljine. PS, sviđa nam se ideja za emisiju pesme do 3 minuta. Ima dosta materijala, a ima i dosta da se bira. Iggy B kaže, na temu saradnje, kratko i jasno, Temple of the Dog, Hunger Strike. Bravo, ne mogu da verujem kako smo ovo samo prevideli. Thanks for good music, as an old person, 60, I'm still listening you, favorite tour too. Stojedinović Siniša, ali ne znam zašto na engleskom. Ok, kaže, good night. Thanks, I'm still listening. Sa nama inače u programu sada i naš dragi Tonac, Đura ili ti Čipi.
1: Dobro večer, dobro večer. Kako
0: za koga. Čipi, šta misliš za kraj da damo ljudima Papa Roach, jedan Broken Home i Queensrÿche, Eyes of a Stranger?
1: Lala, mislim da će to veoma lepo da prođe večeras.
0: A znaš šta nam je ostalo što recimo neće moći da ide večeras?
1: Kaži mi.
0: Rage Against the Machine, Renegades of Funk.
1: Ja, ne znam za njih, ali ja ću to privatno posle da poslušam.
0: E, tako, čuli ste sve. Pozdravljaju vas i Bane, i Čipi, i Kiza, i hvala vam što ste bili uz nas u još jednom izdanju emisije Dođi kod Kize i slušamo se narednog utorka. Čipi, ja mislim da je red da im ti kažeš laku noć.
1: Laku noć.
0: Ćao.

0: Ode leto. Vreme je za jesenji muzički maraton Radija 202.
1: Najbolja muzika.
0: Otkačene jesenje teme.
1: Od 23. septembra do 5. oktobra.

gde su oni dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice da ti sklone kosu.

0: 202 za vas.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
0: 202 za vas.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Jesenji muzički maraton Radija 202.
1: Od 23. septembra do 5. oktobra.
2: Već 6 sati, dobro jutro, dobrodošli na talase 202. Nastavljamo naš jesenji muzički maraton i radujemo se susretu sa vama. Ovaj segment programa od 6 do 9 sati uslovno smo nazvali pesme i menjakinja. Šta to konkretno znači za vas? Pa recimo da ćemo slušati pesme koje imaju isti naslov, a potpuno drugačiju priču. Dakle, budite spremni za iznenađenja i to na prijatna muzička. E sad, postoji jedna poetska najava koju sam ja priredio, pa ne znam da li ću baš lepo da je interpretiram, ali svakako ću je saopštiti. U svim jezicima sveta ima mnogo reči koje inspirišu pesnike, ali su samo neki naslovi inspirativni, snažni, da ih muzičari često svesno ili sasvim slučajno biraju za svoja potpuno različita autorska dela. Igramo se rečima i notama ovoga jutra. Odmah da kažem da je ekipa spremna za početak ovog našeg druženja. Na čelu ekipe je ton majstor, savršeni Robert Denić, koji bez greške pesme uklapa i sprema, zahvaljujući pre svega onome što je uradio Nikita Šestak, naš muzički urednik, inače dobro poznato ime, bar slušalcima 202. Nikita se stvarno potrudio da pesme budu raznolike, izvođači maštoviti, a ono što slušamo bude onako rasanjujuće, ja bih to tako formulisao. Producent emisije biće Nina Nikolić, ja sam Dejan Grujić i za sam početak ovog druženja najavljujem Lorin i Euforiju. Inače, ova pesma je stara već 14 godina i svojevremeno ostvarila trijumf na pesmi Eurovizije. Kažu da je bila najprodavaniji eurovizijski hit svih vremena. Odmah posle Euforije slušat ćemo pesmu istog naziva, ali u izvođenju grupe Butch Cassidy. Inače, ovi Pančevci, dakle Luka i Zoki Zarubica, pesmu snimili oslanjajući se na moderne indie rock uticaje. Dakle, nemaju veze sa Eurovizijom. Single je star otprilike 7 godina i inače to je naslovna pesma njihovog drugog albuma koji je osvojio top liste širom regiona. Dakle, idemo prvo Lorin, a za njom Butch Cassidy.

Slušali smo Anju Rupel i Video Sex. Pesma se zvala Ana, istu pesmu, dakle ne baš istu melodijski po tekstu, od pevušića i grupa Toto. Pesma Ana, u kojoj je glavni vokal gitarista Steve Lukather, koji je zajedno sa Randyjem Goodrumom osmislio i njen aranžman. Idemo dalje.

Luke Combs i Harry Kane, inače jedna od pesama koju je izabrao naš Nikita Šestak, a koja je praktično dala smisao onome što je zapravo Nikita hteo da postigne, a to je da pod istim naslovom ili istim nazivom pesme mogu da zvuče potpuno drugačije i tematski, ali i muzički. Inače, imamo još toga što je u vezi sa upravo naslovom Hurricane ili Hurricane, zavisnosti od toga kako to pevači izgovore, tako i mi najavimo, doduše nazivi su isti, da ne menjamo suštinu, malo ćemo kasnije da usporimo i da slušamo pesme o ljubavi. Dakle, ljubav i Kiša Kol, a potom i Bojana Vunturišević, dobro poznato ime na našoj domaćoj sceni, svojevremeno pevačica grupe Svina Pod. E, pred svega toga, ja sam zadužen da vam prenesem informacije o vremenu i o vremenskim prilikama, neću dugo. Danas sunčano, temperatura 25, u Beogradu oko 24 stepena, kažu i narednih dana, temperatura do 26 stepeni uz sunčano vreme, do duše na jugu i jugoistoku meteorolozi ponegde prognoziraju i slab prizemni mraz. Očekivana biometeorološka situacija povoljna za većinu hroničnih bolesnika, ako ste u kategoriji onih koje muči srce, budite oprezni, a ako ste možda ovoga jutra nenaspavani, boli vas glava, brzo se zamarate, to je samo zbog vremena. I sad pogled na sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, da vidimo. Vazdušni pritisak, boga mi, preko 1015 milibara u pojedinim gradovima. E sad, kad je povišen taj vazdušni pritisak, onda su ljudi onako subjektivno tromi, teško se rasanjuju, međutim tu je 202 sa dobrom muzikom, tako da ćete, nadam se, brzo da se razbudite. I ono što vam mogu da poručim jeste da je ovo jutro koje ja radim, uslovno rečeno ja radim, dakle ja vodim program, je prvo u jesenjoj sezoni da je zabeležen minus u temperaturi. Sjenica minus 1. Eto. Mada nije čudo, za Sjenicu ona je uvek najhladnija. U Požegi je plus 1, Zaječaru plus 2, Pirot i Zvečan 3 stepena, Kragujevac, Leskovac 4, Kraljevo, Sombor 5, Kosovska Mitrovica 6, Niš i Požarevac 7, Novi Sad i Loznica 8, Zrenjanin 10, Beograd 12 stepeni, Beograd tradicionalno najtopliji. E sada, idemo da slušamo lepo muziku. Nema još uvek vaših poruka, Sam Giletove, koji kaže da se desio udes na deonici iz pravca Novog Sada ka Beogradu pre isključenja za Batajnicu. Vidjet ćemo, nadamo se da će nam MUP Srbije poslati zvaničnu vest u vezi sa tim. Tek, Gile, pozdrav i otvorite širom oči ovoga jutra dok upravljate volanom i izbegnite da naglo menjate pravac, odnosno brzinu kretanja vozila. To je ukratko i preporuka Automoto Saveza Srbije.

Pozdrav za Nadu, Branka i Peđu koji su nam se javili ovoga jutra. Nastavljamo dalje ovaj jesenji muzički maraton pesme i menjakinje. Pa eto, kad je već tako, da krenemo sa vatrom. Najpre ćemo čuti zvaničnu himnu engleske fudbalske premier lige. Kazabijan, dakle, jedan od sastava koji je ovu pesmu upravo namenio jednom takvom projektu, odnosno jednom takvom velikom događaju kao što je okupljanje onih koji cene fudbal. Engleska fudbalska premier liga uvek u znaku pažnje svih ljubitelja fudbala, a onda kao pravi odgovor stiže pesma istog naslova, dakle Vatra, ali grupa Divlje jagode. Inače, Lipovača maestralno pratio svojevremeno vokal Alena Islamovića. Kažu muzički kritičari da je ova ploča objavljena 85. godine, odnosno pesma na kojoj se ploča na kojoj se nalazi pesma Vatra je objavljena 85. godine i tada je ostvarila tiraž koji je bio nekako u rangu najvećih zvezda rock scene naše zemlje u to vreme, pa je možda i to bio jedan od razloga da Alen Islamović iduće 86. godine postane zvanično vokal Bijelog dugmeta. Eto. Krenimo s muzikom, pozdravimo još jednom sve naše drage prijatelje koji nas prate. Pozdravit ćemo Zrenjanince, odatle nam se javio Miloš ovoga jutra, uz njega i jedan Kosta koji nas sluša, zamislite, u Vukovaru. Pozdrav za sve još jednom, 20 minuta je do 7, ja sad ćutim, pa u 3 minuta do 7 saopštavam vesti. Dobro jutro! Dobro jutro!

0: jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
2: Samo naopako.
1: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
3: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
4: Eko.

se upravo tamo brani nezavisnost zemlje. Evropska unija je obezbedila sredstva za Ukrajinu do kraja godine. Kijev je prvi put u borbi upotrebio taktički balistički projektil FP-7 domaće proizvodnje. Moskva upozorava NATO da ne pomaže Kijevu i da ne razmešta nuklearno oružje kod ruske granice. U Francuskoj se ne smiruju protesti srednjoškolaca kojima su se pridružili studenti nekoliko univerziteta. U više gradova incidenti i napadi na škole zbog manjka nastavnika i osoblja, loših uslova školovanja, malog ulaganja i dotrelih školskih zgrada. Do sada je zbog blokada privedeno gotovo 2000 osoba, povređeno je 110 đaka i više od 300 policajaca. Zbog blokada organizovana je nastava na daljinu kao i zabrana okupljanja u blizini škola koje su zatvorene zbog nereda. Fudbaleri Srbije izgubili su Minhenu od reprezentacije Nemačke sa 2-0 u trećem kupu A dva grupe Lige nacija. Crvena zvezda je u trećem kolu košarkaške Evrolige savladala u Beogradu Turski Anadolu Efesa 77-72. Košarkaši Partizana gostuju večeras od 20 časova ekipi Bajerna u Minhenu. Vreme sunčano i toplo, temperatura do 25 stepeni.

Uvek uz nas naši dragi prijatelji, pozdrav za Nadu, Gojka i Branka koji nas redovno slušaju, pozdrav i za ekipu koja nas prati u dalekoj Australiji, verovali vi to ili ne, odatle nam piše jedna Kristina. Ja sam zadivljen, svaka čast kad nas slušate u ovo dobu, ne znam koliko je sati kod vas, morao bi to da proverim, ali na našem časovniku je trenutno 7 sati i 2 minuta, vreme da nastavimo dalje tamo gde smo stali. A stali smo kod pesama imenjakinja, dakle u nastavku ćemo malo da pevamo o moru, jeste da je stigla jesen, ali temperature prijatne, meteorolozi, kao što ste čuli u vestima, kažu i do 25 stepeni danas u Srbiji, bit će tako i narednih dana, što je odlična vest. Da kažemo i to da se narednih dana očekuju slične vremenske prilike, a na našem programu pevat će vam Kika i One Direction. Dakle, posle Kike, pre Kike u stvari, Morčiba i pesma The Sea, inače u glasu pevačice Sky Edwards. Pronađite ono što će da vas umiri od brojnih ritmova elektronike, a koji su producirala čuvena braća Godfrey. Inače, ova pesma iz 98. ako nekog to zanima i ako je to nekome bitno. Inače, nalazila se na njihovom muzičkom remek delu Big Calm i smatra se jednim od najvećih klasika 90-ih.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: 7 časova i 9 minuta. Obaveštavamo vozače na autoputu Subotica-Beograd u zoni naplatne stanice Stara Pazova u smeru ka Beogradu. Dogodila se saobraćajna nezgoda zbog koje se saobraćaj odvija usporeno. Obaveštavamo vozače da budu oprezni i da brzinu kretanja vozila prilagode uslovima na putu.

Šta drugo da kažemo nego da naša muzika inspiriše neke od uglednih organizatora muzičkih dešavanja da naprave neki lep koncert, recimo 23. novembra svojevremeno, pre otprilike 2 godine, Kika bila u Kuli u jednom od objekata koji mladi rado pohode, Sport Star Cafe, to nam javlja naš prijatelj Goran Hardy. Eto, lepo je da smo se setili tog nastupa i čuli Kiku u našoj emisiji malo pre. Doduše, Kika pevala tamo negde oko 7:05, evo već na našem časovniku 7:17, da kažem da muziku koju slušate i koja vam se dopada ovoga jutra bira za vas Nikita Šestak. Pobrinuo se za to da se brzo smenjuju ritmovi i teme, a opet da svaka pesma koju čujemo ima svog para. Dakle, da se pesme i menjakinje čuju u ovom segmentu koji smo tako i nazvali, dakle pesme i menjakinja, koji će trajati sve do 9 sati. U narednih, pa da kažem, 12 minuta, sve do servisa 202, između ostalih slušat ćete Bush i Little Things, pa onda Rebel Star, Male stvari, to je dakle jedna od naših domaćih stvari, i čućemo još jednu pesmu koja se baš tako zove Little Things, ovoga puta Georgia Smitha. I kad kažem da su vaše poruke dobro došle, to iskreno mislim, i mnogo mi prija kada nam pošaljete poruke u kojima nas hvalite. No, da se mi ne bismo lako pokvarili zbog tolikih hvala, hajde da mi dokažemo da se još uvijek nismo uobrazili. Slušamo dakle Bush i Little Things, i da kažemo da je ova pesma koja već ima 32 godine, da li verujete?

0: Servis 202.
1: Na Zvezdari je zbog radova na redovnom održavanju deo ulice Mirka Sandića od Pljevaljske do Ustaničke potpuno zatvoren za saobraćaj do 6. oktobra. Zbog toga vozila sa autobuske linije broj 20 u oba smera saobraćaju izmenjenom trasom ulicama Vojislava Ilića, Ustaničkom i dalje redovno. Zbog radova na vodovodu potrošači na Voždovcu danas će biti bez vode od 8.30 do 18 časova i to u Borisavljevićevoj ulici na potezu od Limske do Kumodraške. Za najnužnije potrebe obezbeđena je autocisterna sa pijaćom vodom. Dobrovoljni davaoci krvi sutra mogu da doniraju krv u transfuziološkom autobusu koji će biti parkiran ispred šoping centra Stadion od 14 do 17 časova, ali i ispred Delta City-a od 10 do 13, dok će se akcija organizovati i u osnovnoj školi Nikola Tesla u Vinči od 9 do 13 sati. Zbog radova u Dunavskoj ulici sve do nedelje 4. oktobra na snazi su izmene u režimu rada autobuskih linija broj 26, 26N i 401N. Vozila sa ovih linija u smeru ka Dorćolu saobraćaju ulicama Cara Dušana, bulevarom Vojvode Bojevića, Dunavskom i Dubrovačkom sve do privremenog stajališta Dorćol 1, koje se nalazi neposredno ispred raskršnice sa ulicom Mike Alasa. U Nišu su stupile na snagu izmene u sistemu parkiranja u centralnom delu grada. Šumatovačka ulica kao i delovi ulica Ljiljane Spasić, Anete Andrejević i Svetog Vasilija Ostroškog prešli su iz zelene u crvenu zonu. Pored toga, parkiralište Rovče, pored Tvrđavske pijace, više nije u zelenoj zoni i od sada je namenjeno isključivo zakupcima te pijace.
0: Servis 202.
1: Pesme imenjakinje. Nastavljamo maraton na 202 uz pesme koje nose ime grad. Slušamo sada Anu Stanić.

Slušajući pesmu Grad, inače o pesmi Grad pevala nam je malo pre i Ana Stanić, ali i The 1975, The City, koji, eto, indie zvuk donosi ljubiteljima upravo tog segmenta muzike kao prvi zvanični singl, objavljen 2012. godine, a ova numera im je, kako kažu iskustva i istraživanja, trasirala put ka statusu jednog od najvećih bendova današnjice. Hoćemo li sada da krenemo sa onim dobro jutro što smo vam inače poželeli u 6 sati kad smo vam se prvi put obratili? Pa hoćemo. Inače, Meghan Trainor i Gary Trainor u pesmi Good Morning, poznata pop pevačica je u studio pozvala svog oca, koji inače svira klavijature, kako bi zajedno snimili ovu veselu numeru. Inače, ova pesma nije mnogo stara, tek nekih 6 godina, i uz nju ćemo da vam ponudimo i jedan osmeh grupe E-Play. Potom slede reklame, pa vesti, pa od 8 nastavljamo dalje pesme imenjakinje. Dobro jutro!

0: Eko. Daj sreći šansu. Igraj za više od 2.300.000 evra. Loto. Moguće je.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Hteo bih te stari.
3: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
5: Izvini, zašto biraš Maxi?
6: Nekad je mama vodila mene, a sada...
7: Sada mamu!
8: Zato što imam svog mesara i uvek mi da najbolje parče.
9: Izvoli, komša.
8: Hvala.
10: Ja gledam kvalitet, a on cene. Ja kuvam čistim peglam.
11: Zato što ima sve što poželim.
12: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
5: Tako dobro, tako Maxi.
4: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
13: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jiska.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: 7:56. Na autoputu E75 na deonici petlja Novi Banovci, petlja Batajnica. Zbog saobraćajne nezgode saobraćaj se u smeru ka Beogradu obavlja usporeno zaustavnom saobraćajnom trakom, dok se u smeru ka Novom Sadu saobraćaj odvija usporeno preticajnom. Alternativni putni pravac ka Beogradu je isključenje na petlji Novi Banovci prema Batajnici. Vozači se obaveštavaju da budu oprezni i da brzinu kretanja vozila prilagode uslovima na putu. 8:03.
3: Beograd 202. Vesti.
2: Na ministarskom sastanku Berlinskog procesa u Budvi, koji je okupio šefove diplomatija zemalja Zapadnog Balkana, visoke predstavnike država članica Berlinskog procesa, Evropske unije i regionalnih organizacija, ponovo se moglo čuti da Evropska unija nije kompletna bez Zapadnog Balkana, kao i da proces proširenja treba ubrzati. Sastanak je završen usvajanjem zajedničkih poruka i zaključaka kojima je potvrđena posvećenost evropskoj budućnosti Zapadnog Balkana i nastavku saradnje na ostvarivanju zajedničkih ciljeva. Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će se razmatrati redovan šestomesečni izveštaj o radu misije Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji, biće održana 20. oktobra.

Izveštaj bi trebalo da predstavi specijalni zamenik generalnog sekretara UN-a i šef misije UNMIK-a Peter Due, koji je na dužnost stupio u januaru ove godine. Američki predsednik Trump izjavio je da je moguće da će Sjedinjene Američke Države nakon novembarskih izbora pojačati bombardovanje Irana. Naveo je da najnovija ponuda Teherana za prekid sukoba nije dovoljno dobra. Fudbaleri Srbije izgubili su Minhen od reprezentacije Nemačke sa 2-0 u trećem kolu A2 grupe Lige nacija. A Crvena zvezda je u trećem kolu košarkaške Evrolige savladala u Beogradu turski Anadolu Efes 77-72. Košarkaši Partizana gostuju večeras od 20 časova ekipi Bajerna u Minhenu. Danas pretežno sunčano i toplo vreme, temperatura do 25 stepeni.

Treći sat ovog, ja bih rekao, briljantno biranog muzičkog segmenta maratona tokom jeseni na 202-ci otvorio je Coldplay, inače mnogima omiljena grupa širom sveta. Pesma se zvala Magic ili Magija, pa je to bila prilika da se na neki način ovom terminu obradujemo na muzički način. I baš kao što smo započeli, tako ćemo i nastaviti. Tražit ćemo pesme imenjakinje, pa ćemo u nastavku čuti između ostalog Natalie Dizdar i njenu pesmu Magija, ali istu pesmu, ne istu pesmu, nego prosto pesmu istog naslova uz modern zvuk i beogradski Airy FM i čuvenog Vukašina Markovića, koji svojim vokalom vešto spaja različite ritmove sa modernim prizvukom. Inače, ova pesma objavljena je 2018. tamo, samo da se zna, a uvod je upravo za pevanje o tome što ćemo slušati malo kasnije. Reč je o tome da će nam Jewel pevati pesmu koja je zapravo balada, Hands, i koja će praktično biti namenjena onima koji su pevali o rukama. Eto. Dakle, ostanite i dalje u našem društvu, baš kao to, što je to slučaj ovoga jutra sa našim dragim slavljenikom, a to je Warlock, koji nam je to dojavio i rekao da je zahvalan grupi Van Gogh što mu je baš u okviru naše emisije, što mu je čestitala rođendan. E sad, prijatelj Živa kaže, molim vas, najavite dve berze ploča u Somboru, u subotu u Buda Baru i u nedelju Dorćol plac. Obe počinju u 10 sati, pa ko voli neka svrati da se druži sa ljubiteljima ploča i možda pronađe neku koja mu baš nedostaje u kolekciji. Izgleda ste već zaboravili da sam ja rekao da će vam peva Natalie Dizdar. Pa ajde, neka zapeva.

Ovom pesmom započeli smo blok pesama imenjakinja koje u svom naslovu imaju ruke. Kao imenicu, kao nešto što dodaje ljudima vrednost. Eto, malo pre smo čuli Jewel i njenu izvođenje pesme Hands ili ruke. Inače, ono što je zanimljivo jeste da je ova balada koja je nekako svima prijala ovde u studiju, s obzirom da se onako često i dominantno čula akustična gitara, jeste to da je napisana u vreme kad se sada popularna Jewel borila sa teškim siromaštvom, posmatrala svoje ruke i razmišljala o tome kako one mogu da poprave svet. Inače, ova pesma je snimljena 98. godine, a već 2006. Jedan od bendova koji su skrenuli pažnju na sebe, a reč je o američkoj rock grupi The Reconters, njihov gitarista Jack White i njegov prijatelj Brendan Benson, zajedno su snimili ovu inspirisanu bluzom pesmu. Dakle, jedna mešavina bluze i roka, kao što rekoh, objavljena na njihovom debitantskom albumu iz 2006. godine. I tu nije kraj. Nizanje istoimenih pesama po izboru našeg Nikite nastavlja Barnes Courtney svojom pesmom, odnosno svojom verzijom pesme Hands, odnosno ruke. Inače, ono što je zanimljivo, da je ova numera često korišćena u filmovima i videoigrama. Pa onda Darko Rundek, znate ono kad krene on onako a cappella, pusti da ti sviram i tako dalje, da ne bude da još i pevam, dovoljno što mnogo pričam. Inače, ono što je zanimljivo jeste da je ovo numera iz njegovog albuma iz 2002. godine, gde onako baš prepoznatljivo svira violinu muzičarka Isabel. Tako se predstavila na albumu, tako bar piše na zadnjoj strani. I preostaje nam samo da proverimo kakva je situacija sa vašim porukama. O, dobro jutro, Dragane. Dani arhitekture, fotokonkurs sa temom industrijske arhitekture na Trgu Slobode u Zrenjaninu do kraja meseca. Ko voli, neka pogleda. Lepa preporuka. Pozdrav za našeg prijatelja Darka. Pozdrav za Gileta, Uroša i Miletu. Ruke.

0: Supersport.
1: Supersport 202.
2: Polno fudbalsko veče je za nama u Minhenu. Srbija je poražena, skoro i ponižena od Nemačke u 90 minuta. A da nije bilo našeg najboljeg pojedinca, golmana Đorđa Petrovića, taj neuspeh bio bi izraženiji i većom razlikom. Od početka smo stali u niski blok, sama postava je tako nešto najavila. Ponovo je Paunović promenio 7 igrača u odnosu na susret sa Holanđanima, a domaćin je pretio preko Pavlovića, Volste, Madea, Gnabrija, Virca u dva navrata, 28. i 34. minutu Petrović je odbranio zicere koje su imali Gnabri i Virc. U 39. minutu Virc je pogodio stativu, zaspao je na tu odbijenu loptu Nedeljković, a Bišov sa samo nekoliko metara loptu smestio u mrežu. U drugom poluvremenu ista slika, bilo je samo pitanje trenutka kada ćemo drugi put da vadimo loptu iz mreže. I dogodilo se to u 61. minutu posle lepe akcije domaćina. Virc je prihvatio loptu na penaltiku, Babić je ispao iz igre i nije bilo teško nemačkom fudbaleru da plasira loptu u donji levi ugao. Do kraja Nemci su malo zastali, naši se oporavili ulaskom nekolicine mlađih igrača. Jedan jedini udarac ka golu domaćina uputio Kostić u 78. minutu. Možda bi sve bilo ili delom drugačije da smo iskoristili jednu kolosalnu priliku u prvom poluvremenu kod rezultata 0-0, kada je Nedeljković za milisekundu zakasnio na centar šut Kostića posle dobre akcije koju je začeo Jović. 28 udaraca ka golu Srbije na kraju se zbrojalo. Jedan poražavajući podatak pred nedeljno gostovanje u Holandiji u Eindhovenu. Selektor Paunović i igrači imaće o čemu da pričaju. Ponovit ćemo, sjajna atmosfera, 75.000 gledalaca na Minhenskoj Allianz Areni i rutinska pobeda Nemačke na Srbijom od 2-0. Treći poraz naših, ali ponovit ću još jednom, više od poraza boli odnos prema igri.

0: Politički marketing.
1: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
2: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing. Eko.
4: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
5: Od 2. do 18. oktobra očekuje vas erupcija sajamskih popusta. Ne propustite Vulkanov sajam knjiga u Vulkan knjižarama širom Srbije i online.
6: I u šumi, i na njivi, i na travi, i na šljivi, kad sam s tobom i kad sam sam.

0: popijte na X.
1: Oblik aviona u oblacima.
2: Izvolite, kafa za vas.
1: Upeni od kafe. Na odeći prolaznika. Šta znači kad znakovi počnu da se pojavljuju svuda? Možda je slučajnost, a možda i nije. Saznaj uskoro. Air Srbija.
3: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
4: Jeska slavi 15 godina u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na odabranim dušecima, nad dušecima, zaštitama za dušeke, jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jeska prodavnici ili online na jeska.rs. Jeska, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Od 2. do 18. oktobra u okviru Vulkanovog sajma knjiga očekuje vas erupcija novih dečijih naslova. Ne propustite najveće sajmske popuste u svim Vulkan knjižarama širom Srbije i online. Vulkančić, knjige uz koje se raste.
6: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
7: Eko.

E, ova naslov, ove pesme zapravo predstavlja moj moto. Bežim odavde zato što stižu moje drage kolege na čelu sa Vesnom Parezanović-Aleksić i Top Lista 202 od 9, koju opet zato što smo primetili da to ume jako lepo da radi, ponovo priređuje Nikita Šestak, koji inače birao muziku i za ovaj segment od 6 do 9 koji smo nazvali pesme imenjakinje. Ovo je Dram i on prethodi vestima u 3 do 9. Prijatno i hvala što ste bili uz nas.

0: Za 3 minuta biće 9 sati.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Na ministarskom sastanku berlinskog procesa u Budvi, koji je okupio šefove diplomatija zemalja Zapadnog Balkana, visoke predstavnike država članica berlinskog procesa, Evropske unije i regionalnih organizacija, ponovo se moglo čuti da Evropska unija nije kompletna bez Zapadnog Balkana, kao i da proces proširenja treba ubrzati. Sastanak je završen usvajanjem zajedničkih poruka i zaključaka kojima je potvrđena posvećenost evropskoj budućnosti Zapadnog Balkana i nastavku saradnje na ostvarivanju zajedničkih ciljeva. Jedna osoba je poginula, dve su povrede.

Uređeno u ruskom napadu na stambenu zgradu od 25 spratova u Darnickom okrugu Kijeva, saopštila je Kijevska gradska vojna uprava. Kako je navedeno, u toku noći ruske snage su ponovo napale južni most u Kijevu. Port parol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da Rusija odgovara na napade Ukrajine u Crnom moru i da će nastaviti da odgovara, dok je za Moskvu, kako istakao, ključno da prekine snabdevanje ukrajinskih oružanih snaga vojnom opremom, municijom i gorivom morskim putem. MUP Srbije upozorava da paljenje strnjike može ugroziti bezbednost u saobraćaju. Dim sa njiva smanjuje vidljivost, a poslednjih dana zbog toga je bilo više lančanih sudara. Samo juče kod Kuzmina u sudaru 10 vozila, povređene su 3 osobe. Dan pre toga u lančanom sudaru 14 vozila, 7 je povređeno. Vozačima se savjetuje da čim primete dim, odmah uspore i povećaju odstojanje. Košarkaši Partizana večeras od 20 sati gostuju Bajernu u meču 3. kola Evrolige. Bajern u utakmicu ulazi sa skorom 1-1, a Partizan sa 2 pobede u prva 2 kola. Vreme sunčano i toplo, temperatura do 25 stepeni.

0: Top lista 202. Let's rock it up.
1: Dobro jutro vam želim, dobrodošli na poslednje ovo nedeljno preslušavanje predloga za Top listu. I podsjećam na broj 064-0202-200 za one koji eventualno ne znaju, na koji možete šaljete SMS i Viber poruke sa glasovima. Pravila kažu, za najviše tri pesme možete da pošaljete po jedan glas. Program 202@gmail.com, pomenem uvek i adresu maila ako vam je to možda zgodno da koristite kao način za glasanje. A danas Adela, Lavina, Denis Golden i Vatra sa Massimom, Sara Barele, Sleep of Loud, Klinika Denisa Kataneca, Role Model, Cosmogenit, Idem, Short Reports, Carly Rae Jepsen, Bajaga Instruktori i Duncan Shake. To su izvođači, pa možete odmah da krenete sa glasovima. Strani novitet na početku, slovačka pop senzacija Dela objavile pesmu i spot, diveći se glumici Nicole Kidman, i tako je i naslovila svoju pesmu.

Domaći novitet, grupa Lavina i njihov novi singl Fall Apart. Znate da je reč o sastavu koji nas je predstavljao na pesmi Eurovizije. Posle ovog singla krenuli su na regionalnu, zatim i na evropsku turneju. Inače, najnovija pesma Fall Apart grupe Lavina snimljena je sa producentom Risom Mayom, koji je sarađivao sa poznatim grupama Muse, Bring Me the Horizon i Three Days Grace. A zagrebački producent Denis Goldin nastavlja da obrađuje pesme koje voli. Ovoga puta snimit će album sa obradama najvećih hitova grupe Vatra i taj album najavljuje pesmom Nama se nikud ne žuri. Denis Goldin, Vatra i Massimo Savić. A pre toga čućemo strani novitet Just a Kid, koji izvodi Sara Bareilles.

0: Eko.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić Klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
3: Izvini, zašto biraš Maxi?
4: Nekad je mama vodila mene, a sada...
5: A sad imam mamu.
6: Zato što imam svog mesara i uvek mi da najbolje parče.
7: Izvoli komša.
6: Hvala.
8: Ja gledam kvalitet, a on cene. Ja kuvam čistim peglam.
9: Zato što ima sve što poželim.
10: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
3: Tako dobro, tako Maxi.
1: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
11: Samo naopako.
1: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
0: Eko.
12: 202 za vas.
1: Nova emisija na 202.
13: A sad nešto sasvim zlatno.
1: Srpska bluz legenda.
13: Neša Zlatanović.
14: Moj bluz kafe.
1: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
13: Nešin Blues Cafe.
1: Nedeljom od 10 uveče.
12: 202 za vas.

Lepa Janja Ribareva ći u pesmi Bajage instruktora. Kada smo najavljivali dva koncerta u centru Sava, rekoh ja neko ostane otvoreno i za treći, i evo sada i 24. oktobar, pre toga 22. i 23. ko zna, možda bude još jedan datum, je Bajaga sa svojim instruktorima drži koncert za koji kaže da će biti poseban, jer ćete biti u prilici da čujete neke drugačije verzije njegovih pesama. Hvala vam na glasovima, želim vam prijatan dan. Za kraj pod lista sviri to ponovo Sam, američki kantautor Duncan Shake i njegova pesma Barely Breathing. Do slušanja.

0: Za 3 minuta biće 10 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U ruskim udarima na Kijev pogođena je zgrada od 25 spratova. Prema prvim informacijama ima mrtvih i ranjenih. Zbog novih udara južni most u Kijevu je potpuno zatvoren s obe strane, a na Patonovom mostu saobraćaj je zatvoren sa desne na levu obalu. Zatvoren je i treći kijevski most, metro prema desnoj obali. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da Rusija odgovara na napade Ukrajine u Crnom moru i da će nastaviti da odgovara, dok je za Moskvu, kako je istakao, ključno da prekine snabdevanje ukrajinskih oružanih snaga vojnom opremom, municijom i gorivom morskim putem. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je moguće da će Sjedinjene Američke Države nakon novembarskih izbora pojačati bombardovanje Irana. Naveo je da najnovija ponuda Teherana za prekid sukoba nije dovoljno dobra. Američki list Wall Street Journal objavio je da Pentagon šalje treći američki nosač aviona na Bliski istok. Na putevima u Srbiji se tokom prethodnog dana, 1. oktobra, dogodilo 129 saobraćajnih nezgoda, u kojima su poginule 4 osobe, a povređeno 68, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Imajući u vidu da nam predstoji vikend kada se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, naročito na prilazima većim gradovima i na autoputevima, iz MUP-a apeluju na sve učesnike u saobraćaju da budu oprezni i odgovorni. Srpski teniser Novak Đoković igraće oko 14 časova i 30 minuta protiv Kineza Bua Junčao Ketea u osmini finala ATP turnira u Pekingu. Srpski i kineski teniser do sada nisu odigrali ni jedan međusobni meč. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 25 stepeni.

0: stiže jesen.
1: Vreme je za jesenji muzički maraton Radija 202.
0: Od 23. septembra do 5. oktobra.
2: E, baš tako, jesenji muzički maraton. Ova deonica se zove, slušajte, Ljubomorko, Osvetnik i Neprežaljeni. To su tri drugara, ovako dobro stara. Ljubomora nije baš neko najlepše osjećanje, ali koliko je dobra inspiracija za muzičare, koliko pesama na tu temu ima, neverovatno nešto. Osveta je još slađa. Mislim, opet mislimo na umetničko izražavanje, nije da mi preporučujemo osvete i tako dalje. Svi smo bar ponekada bili ljubomorni, poželjeli da uzvratimo, pa da i onaj drugi malo propati, a svi imamo i tu bar jednu, neki i više, neprežaljenu osobu u svom životu. Naša playlista za ljubomorke, osvetnike i neprežaljene je spremna, a vaša verovatno još uvek nije, ali očekujem da ćete brzo. I Need You to Hate Me, JC Stewart. Kako je ovo? Mislim, potrebno mi je da me mrziš. Aha, zato što kao mržnja u stvari je ipak neko osjećanje, bolje nego da si ravnodušan prema meni. Onda Love to Hate You, Erasure i If You Leave OMD, a mi čekamo vašu playlistu za ljubomorke, osvetnike i neprežaljene.

Pravo da vam kažem, vaše ideje su fantastične za ljubomorka nepreželjenog i osvetnika i kasnije ćemo čitati vaše predloge, možda ćemo nešto od toga i da uvažimo, u stvari sigurno ćemo da uvažimo, jer vi se verovatno razumete ove osjećanja jednako dobro kao i mi. Gin Blossoms, pesma Hey Jealousy, zapravo govori o ljubomori prema sopstvenom bivšem životu, prema nekim propuštenim šansama, prema ljudima koji su nastavili dalje bez nas, nije baš sad kao posvećena nekoj ženi, niti je reč o ljubomori u tim muško-ženskim odnosima. Pesma zvuči onako kao vesela, energična neka pesmičuljak, ali se iza nje krije duboko melanholična priča i u stvari je pesmu napisao originalni gitarista benda Doug Hopkins i ona je onako direktan prozor u njegovu borbu sa alkoholizmom, depresijom i raskidom veze. Nakon toga slušat ćemo Love It When You Hate Me koju izvode Avril Lavigne i Black Bear i ovo je jedna onako toksična veza. To su oni ljudi, znate, što zavisu od onih dramatičnih i burnih odnosa u kojima mora stalno da bude neka svađa, neka hladnoća, pa onda još neko strastvenije pomirenje. Izvinite, sad sam se malo uznemirila zato što je ovo tip veze koje je za mene savršenstvo. A naravno skapiram da to baš nije sasvim normalno. Don't Let Go and Vogue kao treća u ovom deliću i ovo je i Labudova pesma, ove originalne postave, poslednja pesma i muzički spot na kojem je radila originalna četvorka. Eto, mi mešamo malo ljubomora, malo osveta, malo nepreželjeni i tako dalje. Mešajte i vi.

Lepih predloga ima sa vaše strane, Olivera, kaže možda Zdravko Čolić, Ljubomora. Više puta Every Breath You Take, The Police, Lennon, Jealous Guy. Teo kaže neki miks osvete i nepreželjene ljubavi, po mom mišljenju bi bilo u jednom i jednom od mojih omiljenih pesama, a to je Silver Spring of Fleetwood Maca. Pogotovo live performance iz 1992. Hvala na lepim jutrima. Teo je u stvari Teodora, izvini što sam te proglasila muškarcem. Ne može ova lista da prođe, naravno, ni bez nekih domaćica. Vrati se poslednja igra Leptira, Heart Alone i Jealousy, ali smrt.

Ljubomorko, osvetnik i nepreželjeni, slušate jesenji muzički maraton 202, ljubomora, osveta, želja da neko isto malo propati kao i mi, taj neki, neka, nepreželjeni, neprežaljena, ozbiljna je to inspiracija za razne muzičare. Evo šta vi pišete, Vladimir kaže: ja bih predložio Joy Division, Love Will Tear Us Apart Again, Toto She Knows the Devil i Whitesnake, A Fool in Love Again. A Jasna Stojković kaže: meni prvo pada na pamet Nemoj da ideš mojom ulicom. Jedna od najljepših pesama, piše Nenad Ivanić, film Doći ću ti u snovima. Puno pozdrava ekipi najboljeg radija iz Gradske biblioteke Subotica i vama puno pozdrava. Anastasia, Left Outside Alone, Love Don't Live Here Anymore, ali Billy Idol, njegova verzija, originalni izvođač je inače grupa Rolls Royce, pesma je iz 1978. godine, ali ova verzija Billy Idola je obrada koju on snimio u stvari još 83. ali je verzija onako bila skrajnuta, sklonjena i ostala neobjavljena decenijama, delom i zato što je u to vreme i Madonna snimila svoju verziju. Ali kada je njegova Billyjeva verzija konačno ugledala, kako se to kaže, svetlost dana, to je bilo kao najavni singl za specijalno prošireno 40. jubilarno izdanje albuma Rebel Yell.

0: Politički marketing.
1: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
2: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing. Eko.
4: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
7: Riblji petak. Petak je rezervisan za arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
8: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
9: Daj sreći šansu. Igraj za više od 2.300.000 evra. Loto, moguće je.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli!
11: Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
0: Eko.

0: 3 minuta do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Vlada Srbije je na još nedelju dana do 11. oktobra produžila smanjenje akciza za 25% na naftne derivate, potvrđeno je RTS-u u Ministarstvu finansija. Prethodno smanjenje ističe u nedelju. Zbog svetske naftne krize na snazi su i druge mere zaštite domaćeg tržišta, ograničenje cena derivata, a do kraja oktobra produžena je i zabrana izvoza goriva. Cena nafte Brent pala je jutros na svetskim berzama na oko 101 dolar po barelu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da je moguće da će Sjedinjene Američke Države nakon novembarskih izbora pojačati bombardovanje Irana. Naveo je da najnovija ponuda Teherana za prekid sukoba nije dovoljno dobra. Američki list Wall Street Journal objavio je da Pentagon šalje treći američki nosač aviona na Bliski istok. Jedna osoba izgubila jutros život u saobraćajnoj nesreći na autoputu između Novog Sada i Beograda kod petlje Novi Banovci. Prema prvim informacijama, u nesreći koja se dogodila oko 6 časova 15 minuta učestvovala su 3 vozila. Pomoćnik načelnika Uprave za vanredne situacije u Beogradu Mile Jovičić izjavio je da će evakuacija građana zbog akcije uništavanja aviobombe zaostale iz Drugog svetskog rata, koja je pronađena u Poenkareovoj ulici u Beogradu, početi u nedelju 4. oktobra u 6 sati ujutru, kao i da će sama akcija uništavanja bombe biti izvedena na licu mesta u 4 faze. Dodao je da će akciju predvoditi Sektor za vanredne situacije MUP-a, čiji će specijalizovani tim sprovesti uništavanje projektila. Košarkaši Partizana večeras u 20 sati gostuju u Bayernu. U meču trećeg kola Evrolige Bayern u utakmicu ulazi sa skorom 1-1, a Partizan sa 2 pobede u prva 2 kola. Danas pretežno sunčano i toplo, temperature do 25 stepeni, u Beogradu trenutno 19 stepeni.

0: Da, Jealous Guy, Brian Ferry, Atomci Ljubomoro predlaže neko od vas ko se nije potpisao, Dejan iz Novog Sada kaže, bijelo dugme da te Bog do ne volim. Mi mešamo ovde malo osvetnika, malo ljubomorka, malo neprežaljenog.
1: I u kojoj si se kategoriji ti pronašla?
0: A vidiš, ja sam upravo htjela da kažem da je sada došla osoba koja je stručnjakinja za ljubomoru i osvetu. I meni nemojte tim povodom da se obraćate, meni možete zove neprežaljene, jer ja sam nežna dušica.
1: Ne, izvini, nežna dušice, ko te je tako pogrešno uputio u to? Ne, aj reci. Ne, aj reci da se osvetim toj osobi.
0: Ja ovo ne govorim na osnovu podataka. Ja
1: to samo, ti to
0: jednostavno tebi dodeljujem tu ulogu da ti zastupaš ljubomorka i
1: etiketiraš
0: osvetu.
1: Etiketiraš me.
0: Jeste.
1: Jel to
0: sasvim.
1: I šta sad slušalci treba da pomisle da sam ja ljubomorko i osvetnik?
0: Bo ne, mogu da pomisle da sam ja osoba koja etiketira ljudi i to nije.
1: Mislim, lepo. Činjenica jeste da ja tebe mrzim zato što imaš lepe plave oči.
0: Ja tebe ne mogu da podnesem, ali za ljubomoru i osvetu.
1: I kad bi ja imala takve plave oči, ja bi bila riba i po. Eba, sad sam samo riba.
0: Sad si samo osvetnica. Pa dobro, ajde ti da budeš za neprežaljena, ja ću glumim da sam...
1: Neću, ne mogu ja, ne nisam ja. Aj ti budi za te neprežaljene.
0: Ali znači lepo sam ti dodelila, ti se buniš.
1: Ne, izvini molim te, rekla si da sam ja. Znači ti mi samo dodeljuješ to.
0: Ti si
1: znači,
0: za...
1: ja nisam.
0: Ne, nisi ti ta, okay, nego ti si, na primjer, okay, kada ljudi žele da se obrate za savet, za ljubomoru i osvetu, tebi se obraćaju, a meni za savet za neprežaljene.
1: Može, to u redu.
0: Džabe si me napala, to sam i htjela da kažem.
1: Izvini.
0: Ne prihvatam. Love and hate.
1: Emotivna duša.
0: Vode ovu deonicu, love and hate.
1: Čekaj, ja sam love.
0: Naravno, ja sam hejtuš.

0: pesma Don't You Forget About Me, Simple Minds. Ovo je ono sa zagradama o čemu smo pričali. Don't You je ništa, ali Forget About Me objašnjava se. Kaže Ana da njoj prvo pada na pamet pesma Ljubomora. DLM Milan kaže kako da Billy ne bude idol pored ovakvih izvođenja. Dopada vam se muzika, imate i vi interesantne predloge. Neko kaže, ne mogu da verujem da se niko nije setio pesme Noć bez sna. Ne mogu sada da nađem tu poruku, ali ubeđena sam da je tako, da je tako glasila.
1: Sigurna si da postoji?
0: Pa sigurna sam da postoji, da. Čekaj, ajde, ajde baš ću da nađem. Babe pevaju babe, pesmu, da. Babe pevaju pesmu, da. Sigurna sam da postoji pesma i sigurna sam da postoji poruka, samo sad ne mogu da nađem ko je poslao poruku, ali nema veze, ko zna da je poslao, neka potvrdi da je poslao, da me ova žena ne pravi hronično ludom ovde.
1: Ne, ne, ne, ja samo kažem, mislim, desi se nekad tako da...
0: Slušaj, znaš šta sad, znam da ovu pesmu obožavaš, I Lepas. Hate Myself for Loving You, yes, ETC,
1: yes.
0: Joan Jett, e, a nisi znala ovo, znaš kako u stvari prvobitno se zvala ova pesma?
1: Mm-mm.
0: I hate myself because I can't get laid.
1: Ne znam engleski dovoljno dobro.
0: Odlično. E, i onda ovaj njen producent je znao engleski dovoljno dobro i rekao je, ženo, s tim naslovom na radiju proći nećeš. I rekao je, ipak ti stavi reč ljubav u naslov. Naš.
1: Ne, ali ovo je nekako bolje.
0: Pa kako kad ne znaš engleski?
1: Pa, pretpostavljam da je on znao u datom trenutku da je to nešto F-word, da, na primer.
0: F-word, da. Da. Come back and stay Paul Young posle toga. Svoju buduću suprugu manekinku Stacey Smith je upoznao na snimanju videospota za ovu pesmu. Znam si napraviš pesmu Come back and stay i upoznaš ženu. Pa kakav, meni
1: bi
0: se
1: ti
0: to...
1: pala na to? Majke ti, jel...
0: Ma to se pre svega nikada ne dešava.
1: Aj reci mi, mislim, jel bi ti pala na to ili bi rekla kao, ma da.
0: Šta, da snimam spot i on se zaljubi u mene?
1: Ne, da ti dođe da ti neko snimi pesmu Come back and stay.
0: A, bože, Daniela.
1: Jel bi se vratila? Dođi, zaboravi.
0: Pa vratila bih se i bez pesme ako je vredno vraćanja.
1: E.
0: Al vraćanje je uglavnom
1: na podreni krompirić.
0: Ne.
1: Da.
0: Stvar koja mora da budu baš jaki neki ljudi da su u stanju da prevaziđu stvari ako je takav.
1: Staviš neki začin pod.
0: No, pa dobro. Evo, pa sam ja rekla da si ti bolje razumeš u te ćiribu ćiriba.
1: U hranu.
0: Beš to u rocin iz potoci. Ja. I onda na kraju The Door, ali neće Tedica sam, nego Teddy Swims and Freak Freely.
1: Volim tu pesmu, znaš, ta pesma mi je stvarno dobra.

0: Spasio se čovjek.
1: Spasio. Ljubomorko Osvetnik i neprežaljeni Urke kaže, ja bih obavezno stavio i Santanu, Black Magic Woman, dobra ideja.
0: Može.
1: Ne vraća se starim ljubavima Arsen Dedić kad već podgrevate krompiriće. A ja sam rekao za babe, piše Bogdan.
0: Dobro. Naša baba, ova Ivana.
1: Naša baba, naša. Noć bez sna, naša. I ne vraća se starim ljubavima, to je dakle Bogdan, a Uroš Black Magic Woman i Uroše, mogu da ti kažem da nisi prvi Urke. Tako da može da se desi. Culture Club, Do You Really Want To Hurt Me? Da li ste znali da je Boy George smatrao da je ova pesma bez veze skroz?
0: Da, to sam čuo.
1: Da je spora, da je emotivna, da je lična. On se protivio tome da ona bude glavni single grupe. Čak je pretio da će da napusti benda koje objave.
0: Da,
1: i šta se ispostavilo?
0: Hitčina.
1: Hitčina.
0: Do you really want to... Ali kako je to meni slatko, znaš, kao, jel ti stvarno hoćeš da me povediš, a hoćeš? Da, baš je onako didi. Što to nije ni teška ni tužna.
1: Pa dobro, on je to izaziva. Znaš.
0: Da, misliš?
1: Da, pa ja mislim. You wanna
0: know... Posle bije taj se voli, da.
1: Da, posle toga Alanis Morissette, pa ćemo onda da vidimo šta ćemo dalje. Da. Uvrstit ćemo i naše i vaše.
0: Pa vas, vi samo pišite prosto koje su vaše asocijacije na ovo, pa sad podsjetite nas. Ja sam rekla pre neki dan, ono kad smo radile Ruža i ja, mnogo je lakše bilo ranije, ja ne znam koliko ljudi znaju kako je radio nekad izgledao, ali ti uđeš u režiji stoje po zidovima, ploče, diskovi, ti gledaš te izvođače i onda ti padne na pamet neki izvođač koga si zaboravio ili gledaš neki, ja ovu pesmu nisam čuo 100 godina, znaš.
1: Da, da.
0: E sad je sve to malo nezgodnije kad
1: pa imaš fonoteku. Pa da gledaj ljudi tehnu. U kafani, znaš, kad hoće da vataju se za telefon da pitaju ono.
0: to.
1: A mi smo to iz glave, znaš.
0: Bukvalno iz glave. Tako da možda nas podsjetite, Baneta možda podsjetite na nešto što je zaboravio da stavi na list.
1: Izvini, dečko, jel može za društvo iz ćoška na moj račun Do You Really Want To Hurt
0: Me? Ona najskuplja.

0: Eko.
1: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
0: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
2: Izvini, zašto biraš Maxi?
3: Nekad je mama vodila mene, a sada...
4: vodimo mamu!
5: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
6: Izvoli, komša.
5: Hvala.
7: Ja gledam kvalitet, a on cene. Ja kuvam čistim peglam.
8: Zato što ima sve što poželim.
9: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
2: Tako dobro, tako Maxi.
10: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: Eko.
11: 202 za vas.
0: Slušaj radio 202.
12: Na FM ili DAB plus mreži. Na RTS planeti ili sajtu. Na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.
11: 202 za vas.

0: Tačno je 11:57.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila je odluku o smanjenju akciza na naftne derivate za 25% do 11. oktobra, potvrđeno je RTS-u u Ministarstvu finansija. Prethodna odluka važi do nedelje 4. oktobra. Zbog svetske naftne krize na snazi su i druge mere zaštite domaćeg tržišta, kao što je ograničenje cena derivata, a do kraja oktobra produžena je i zabrana izvoza goriva. Cena nafte Brent pala je jutros na svetskim berzama na oko 101 dolar po barelu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je moguće da će Sjedinjene Američke Države nakon novembarskih izbora pojačati bombardovanje Irana. Naveo je da najnovija ponuda Teherana za prekid sukoba nije dovoljno dobra. Američki list Wall Street Journal objavio je da Pentagon šalje treći američki nosač aviona na Bliski istok. Sastankom sa predstavnicima kompanije Oracle, predsjednik vlade u tehničkom mandatu Đuro Macut započeo je posetu Londonu i Cambridgeu. Tokom sastanka predstavljena su rešenja koja Oracle primenjuje u oblastima bezbednog upravljanja podacima, primene veštačke inteligencije i unapređenja kvaliteta i dostupnosti javnih usluga. Macut će tokom jednodnevne posete imati niz sastanaka sa predstavnicima vodećih svetskih kompanija i istaknutim naučnicima i profesorima univerziteta u Cambridgeu. Cilj posete je povezivanje Srbije i Cambridgea u oblastima nauke, inovacija i novih tehnologija. Počela je manifestacija Radost Evrope. Beograd je od danas do 5. oktobra, tokom 57. Međunarodnog susreta dece Evrope, mesto susreta dece različitih zemalja, jezika i kultura. Ovogodišnja tema manifestacije je Zagrljaj za sve. Srpski teniser Novak Đoković igraće oko 14:30 protiv Kineza Bu Jungčao Ketea u osmini finala ATP turnira u Pekingu. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 25 stepeni, u Beogradu trenutno 21 stepen.

0: Jesenji muzički maraton 202. Najbolja pop i rock muzika, otkačene jesenje teme. Samo na tvojoj 202.
1: Od 23. septembra do 5. oktobra.
2: Malo kasnimo sa nekim porukama, ali evo ovo da pročitamo. Te su godine razbili mene Twerk Down Under, nema sad veze koja je godina u pitanju. Kažem, kasnimo malo, planetarni hit. Pozdrav od suvog s obale Tise i Sente, još se kupamo Tisa 19,6°C. Pa ja bi se kupala, ja bih.
3: Pa ja bih samo brčnula noge, malo ladno bre.
2: Ma nije, čini ti se. To se čovjek brzo navikne. Pa nije to sad da plivaš ti tu pola sata, to uđeš malo...
3: I šta, da se šokiram veseče, samo?
2: Pa malčice se pripokvasiš.
3: Mogu samo se plaknem, samo to.
2: Dobro, ako insistiraš. Dobro, imate zanimljive predloge. Evo, ko stvoreno za današnju temu?
3: Što manje znam, to bolje.
2: Da, the less I know, the better. Znate ko je izvođač, ako ne znate.
3: Pa ne znam da li znam da pročitam. Impala, pa, okej, okay, ali je Tame, pa, ili Tame? A?
2: Pa ja mislim da je Tame Impala. Ajde, ako smo pogrešili... Možete da nas upozorite, tako, šta je ovo?
3: Ne, aha, ovo je Zdravko, to je čovjek koji će nas učiniti popularnim, poznatim, bogatim, da.
2: Sve još miriše na nju, parni valjak, radujem se.
3: E, ali znaš šta, to ti je ono kao, jel ti imaš neke mirise koji te tako vrate, znaš?
2: Pa mirisi mi je najviše podstaknu sećanje, ozbiljno ti kažem, više od svega drugog.
3: Znam. I to ti je ono kao, raskineš i šta prvo uradiš? Opereš posteljinu.
2: Zadržiš jednu njegovu majicu i...
3: Rondaš.
2: Da.
3: Ne, cepaš, seckaš.
2: Ma ne, ja broj cepam slike. I žvrljam ga tamo.
3: Blokiraš?
2: A pa ne, pa nisam ja iz tog vremena, nije to bilo. Mi smo samo odsekli slike.
3: Ajde, parni valjak za početak. Sve još miriše na nju, da se onako vratimo mirisima u tu da, posteljinu nje koja je otišla i koja ga je ostavila.
2: I tako, a posle ćemo Stonse, pa ćemo Sunrise Avenue.
3: Može, Veljo, može. Pozdravljamo Robija.
2: Ćao, Robi. Da. On je srećan, čuo je Adele kao, kakva pesmetina najbolja je bila za mene.
3: A meni je ovo bolje. Manje je raubovano, a?
2: Ovo je za Velju.

0: I Help You Hate Me, Sunrise Avenue. A piše neko od vas, Love Kills Stramer za film Sid & Nancy. Ramonsi su radili pesmu sa istim naslovom, ali je Stramerova bolja. Važi, čućete i neke od svojih želja sa vaše liste, ljubomorka, osvetnika i nepreželjenog. A da li ćemo sada da čutimo drugo? Jel slušaj, vidi ovo. Don't leave me this way, the communards. Pa part-time lover Stevie Wonder. Pa please don't leave me pretty mate. Pa vrh.
1: Ali vidi, taj part-time lover je meni recimo vrlo intrigantan. I tekst i pesma koja je onako skroz super i stvarno jedan veliki, brate, hit. Ali nikad nisam slušala tekst baš pažljivo do kraja.
0: Pa zato što se uvek džuska kad to počne.
1: Jeste. Da. I sad sam, dok ste vi tamo nešto pričali o nekim ozbiljnim temama, ja nisam htela da se uključim u te teme jer su bile suviše ozbiljne.
0: Da.
1: Ja sam se bavila tekstom ove pesme. I ko zna engleski, neka obrati pažnju, vrlo je zanimljivo. Znači, on nju voli. Znači, on ima nju. Ali ima i drugu. I on je toj drugoj part-time lover. Znači, to je ono kao oročeno. I sad on sve vreme negde tu ima ga i neku krivicu, sad da li je on njoj, mislim, on ima ljubavnicu, nema, šta? Kad ono, paralelno s tim, ona ima ljubavnika. I on to saznaje na kraju. I to ti ono, sve se vrati, sve se plati.
0: I onda on prestane da zaliva svoju krivicu.
1: Pa ne znam sad, ne znamo dalje. Ne znamo, ne. Stevie Wonder nam nikad nije dao nastavak.
0: Pa ne, to su tipovi ljudi koji nastavljaju da gaje krivicu, iako su shvatili da i taj drugi...
1: Pa ne,
0: ima neku krivicu i to je u redu.
1: A možda nema krivicu. Možda je to ono ko, ok, brate, šta, sve što ne znam, to mene boli, to je to. Mislim, jer možda ova ne zna da on ima, ova i ne zna i to je to.
0: Vidi,
1: a ona
0: kažem,
1: ne zna da on zna da ona...
0: Sad je za mene ovo ozbiljna tema, isključit ću se. Suviše ozbiljna tema.
1: Imaš i ti ozbiljne teme. Dobro. Don't leave me this way, molim te, Ivana.
0: No. Nope.

0: A ovo je baš jadno.
1: Lema.
0: Ma da, please don't leave me, please, ideš i kukaš i please don't leave me, please.
1: Pa dobro, nego, nije, molim te, nije kukanje. Molim,
0: jok.
1: A vidi sada, molim te, Daniela, upristoji se.
0: To u redu, to je u redu.
1: Molim te, Daniela, da li bi žao, ja nisam nikakva kukavica, razumeš, i kukavna neka, ja, možda samo jednostavno sam pristojna, a ne moljakam ja. Može ja sad ta dignitetom, molim.
0: I kažeš, molim te, nemoj da me napustiš, stvarno ovaj kredit ja da plaćam sama, ne
1: pa
0: mogu.
1: Pa zavisi šta sledi, molim te, nemoj da me napustiš, zašto?
0: Pa zato što imam kredit.
1: Pa eto, na primjer, da. Molim te, nemoj da me napustiš jer nisi svestan šta će da ti se desi.
0: Aha, razumeš, eto, to okej, okay, to okej, okay. Znači da. Ja ipak imam dozu empatije prema tebi, pa, ja ne da, želim da ti to, ali koje, ako ti baš odeš...
1: A morat ću posle da te kaznim, da. Da. Bezmalo pre 40 ljeta, 1989. kaže Peđa, bio sam u Budapest na koncertu Genija Vondera. Pozdrav Lutkama za voditeljskim pultom. Lutko, zdravo Lutko.
0: Lutko. Hvala.
1: Jimmy Neil Ain't No Doubt dobija već treći, četvrti glas, boga mi.
0: E, ovo mi je super i lepo kaže Milan onaj deo kad kaže she's lying.
1: She's lying. Ok, prihvatamo, javit ćemo vam šta smo odlučili, to je što je odlučio naš muzički urednik, nešto ćemo sigurno uvrstiti od vaših predloga. Don't Look Back in Anger, Oasis, vrati se električni orgazam i onda ide... If you want my body and you think I'm sexy.
0: E, znaš šta je rešio da se povuče?
1: Ja rekao da se ženi. Rod? Kako? Da. Deda se povuče, da. 82 godine tek ima.
0: Da, dobro, rekao je. Ne zato što se umorio, nego mu dosta putovanja.
1: Dosadno smara mu već postalo smaraga.
0: Smaraga, putovanja po ono. Kao, možda bude pravio koncerte tu negde na jednom mestu, pa onda kao, ako hoćete me čujete, vi dođite.
1: Pa doći ću.
0: Ja ću da dođem.
1: Hi, Rod. Hi. Pozdravi ga, Maši, Lutko.
0: Nisam ja... Evo, šaljem poljubce. Ne, nisam ja ljubomorna na njegove žene, stvarno su mačke.
1: Pa nisam baš se udubljevala, ali pogledat ću se.
0: Jo, Bože, ništa ne znaš.
1: Ne.

0: Politički marketing.
1: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
2: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
4: Eko. Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
5: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
6: Samo naopako.
5: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Eko.
7: 202 za vas.
8: Nova emisija na 202.
9: A sad nešto sasvim zlatno.
8: Srpska bluz legenda.
9: Neša Zlatanović.
10: Moj bluz kafe.
8: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
9: Nešin Blues Cafe.
8: Nedeljom od 10 uveče.
7: 202 za vas.

cene evrodizela i benzina biće nepromenjene i u narednih 7 dana. Litar dizela košta 236, a benzina 207 dinara. U ruskim udarima na Kijev pogođena je zgrada od 25 spratova, ima žrtava i povređenih. Obustavljen je saobraćaj na 3 mosta u glavnom gradu Ukrajine. Uništen je data centar. Ukrajinska vojska je napala energetska postrojenja i stambenu zgradu u Volgogradu. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da Ukrajina na rusku pojačanu agresiju odgovara merama dugog dometa. Prema njegovim rečima, uspešne operacije izvedene su u Crnom moru i u više ruskih oblasti. Sjedinjene Američke Države prebacuju dodatne snage oko Irana, uključujući 2000 marinaca, javila je Al Jazeera, dok je portal Axios preneo da je američka vojska nedavno rasporedila 2 dodatne baterije raketnog odbrambenog sistema Patriot u Saudijsku Arabiju i Katar kako bi zaštitila tamošnja naftna i gasna postrojenja. U Jemenu se vode žestoki sukobi između Huta i vladinih snaga. Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom saopštila je da je presrela dronovi balističke rakete koje su lansirali Huti. U Beogradu su počeli 57. međunarodni susreti Deca Evrope. Manifestacija Radost Evrope trajaće do 5. oktobra. Ovogodišnja tema Zagrljaj za sve izabrana je sa željom da podstakne istraživanje kako jedan jednostavan gest može da ulepša svet, saopštio organizator manifestacije Dečiji kulturni centar. Novak Đoković će igrati protiv Kineza Bu Junčao Keteo u osmini finala turnira u Pekingu. Meč bi trebalo da počne oko 14:30. Košarkaši Partizana od 20 časova sastaju se u Minhenu sa Bayernom u trećem kolu Evrolige. Partizan ima maksimalan učinak u prva dva kola, dok je Bayern ostvario jednu pobedu i poraz. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 25 stepeni, u Beogradu je trenutno 23 stepena.

0: Frankie Miller, Jealousy, ovo što je Daniela sada improvizovala, a Miroslav kaže pravi stiskavac. Jo, kako je lepo stiskavac. Biti mlad. Jo, prosto mi onaj osjećaj, znaš. Jo. Da li si za ples?
1: Misliš da klinci to sad, da ti mladi ovi, da znaju što je stiskavac?
0: Veljo, znaš što je stiskavac? Bož,
1: zna,
0: pa viš da znaš.
1: Ne, Velja je cool. Pa. Velja je cool, dobro. Nina zna isto, tako da dobro.
0: Ma,
1: da,
0: znaju,
1: da,
0: kako ne bi znali šta je stiskavac.
1: Ali možda ih je blam.
0: Ma kakav blam, prepustite.
1: Ali jeste, jeste, stvarno je dobro.
0: E, a što je dobru poruku napisala... joj, maca. Evo ga. Kaže, November Rain, u spotu se pojavlja divna devojka u venčanici. Haljina me toliko očarala, toliko očarala da sam sašila svoju venčanicu upravo tako, eto kako muzika utiče na nas.
1: Joj, sjajno, to je stvarno, ali spot boli glava, težak, ali odličan.
0: Eto, znači, malo stiskavca, malo haljine, malo pozdrava sa terena, Dutchman nam šalje iz Kruševca, sluša se tu 202, pozdravi vama, hvala vam na predlozima, opet Tame Impala, još jednom, tako da vidjet ćemo da li ćemo možda i to da slušamo.
1: Našli su se ljudi u ovoj temi, mislim, isto sam ono koji u ljubavi, u ljubomori i u toj osveti. No,
0: osveti, i u osvetu malo ko pominje.
1: E, pa to je zato što smatraju da nije društveno podobno. Znaš.
0: Pa dobro, i nisam nije o osvetničkom fazonu, ali ne mora osveta da se shvati tako, može da se shvati kao naš, može osveta da bude da ti ja nešto učinim što ja mislim da nije okej, a tebi to možda sasvim dobro prija, razumeš?
1: Može, a može i ono strpljen spašen, znaš.
0: Može, može.
1: Čutiš, mislim, čekaš.
0: Mislim da ta reč grubo zvuči osveta, znaš, može da, to na drugačije da se nazove.
1: Slažem se.
0: Nothing compares to you, Ali Prince.
1: U, da.
0: Dear Jealousy, Mika. I opet... onda Lisa Stan.
1: E, a nju mnogo volim. Bez obzira što je Baby Come Back. Mislim, nisam za to ono kao, molim te, vrati se, dođi nazad. Ali dobro, kao Lisa može. Mislim, možda treba menjam stav.

0: Lisa Stansfield. Dragan Pavlović piše, nije jedina osoba koja vam se javila, ima još takvih priča za venčane haljine. Moj supruzi je šivena po uzoru na model iz spota.
1: Ima, znači nije slučajno što se prave takvi spotovi, mislim. Ne, treba obratiti pažnju na sve, a na svu sreću naš muzički urednik Bane obraća pažnju na to šta mi pričamo i šta vi želite, tako da...
0: Da, a najviše vaših glasova je stiglo za The Less I Know The Better Tame Impala i dosta i za Jimmy'a Naila, pesmu No Doubt, i to ćemo slušati Igore. Igor kaže... Maxi, please close to you. Ja, Igore, srce moje, yes. Zašto se nisi ranije javio?
1: Pa nema veze, možda može to da se ubaci negde, a?
0: Jao, kako to dobra pesma.
1: Jeste dobra pesma i nismo je slušali dugo. Ja je bar nisam čula na radiju stvarno, stvarno jako dugo. A? Da li bi možda mogla slučajno da se negde udene, a?
0: Pa ne znam, jel ti to Baneta pitaš?
1: Pa ja pričam tako.
0: Dobro, Igore, hvala ti na divnom predlogu. Divan ti je predlog. Glasajte svi za Igorov predlog. Nema veze što se to i nama sviđa.
1: Ja mislim da je to i Banetova jedna od omiljenih pesama.
0: I sigurno sam. Evo, sledeći put se javljam ranije, kaže Igor. Evo, sad Tame Impala, okej,
1: nikad nije kasno da se ljubi strasno.
0: Hoću Maksija pristati.
1: Jeste. Ako ništa, zapevat ćemo mi do dva sata, pa sad šta vam je gore?
0: Sad će Bane da učini. Kad je čuo da ćemo da zapevamo, 100% će pustiti.

0: Def Leppard, When Love and Hate Collide. Čuješ ovo? Ako imaš srca, jesi čula? Yes. Kako je vapaj taj bio?
1: Da, da, ako ima... To ti kaže, ne volim bre tu patetiku, stvarno. Hoćeš me, hoćeš, nećeš, ne moraš.
0: Meni se dopada ovo u pesmama, mi se dopada baš. Evo Jaca, šta kaže? Pozdrav 202-ko. Dobar dan, Jaco. Predlažem Hladno pivo, Biološki sat. Mislim da bi i pesma Nije sve tako sivo odgovorila na temu.
1: Dobro, pa nije sivo, to jeste, može. To
0: interesantna ideja, da. Alice in Chains, Love, Hate, Love, kakva pesma. E da, izabavno sam pročitam da je neko predložio, pa se još jedna osoba kasnije pridružila s nekog drugog broja telefona, Mark Anthony. E sad kako, ja mislim Selos, znaš ono, ljubomora, jeste Selos, evo pa kad ti kažem oni imaju to mekano. Molim vas, ljudi koji znate španski, da li je ovo imaš... tačno, Daniela mi se smeje?
1: Ne smeje se, samo mi je slatko. Mislim, da. to jeste, to ti je. Znaš, ono, imaš latinoamerički španski, imaš onaj španski. Znači,
0: da,
1: oni
0: da.
1: Kažu selos, ovi...
0: Selos, da.
1: To ti je ono, Barcelona. Nije Barcelona, da. Barcelona. Razumem ja tebe, nego si mi mnogo slatka. Ajde, kako si kazala?
0: Ne, ako mi središ da bude Maxi Priest, onda ću da ti ponovim. A koliko vidim, ništa nisi preduzela da bude Maxi Priest. Prema tome, kad preduzmeš, možda mi tražiš usluge.
1: Selos.
0: Evo, su tražili ljudi Jimmy Anela, dobili
1: sam, su. Morala sam, izvini, morala sam da googlam. Znam da mi je bio ružan čovek, strašno. Mnogo dobra pesma. Mnogo
0: Jimmy
1: dobra
0: Nail.
1: Pesma. Pa vidi ga, majke ti žen.
0: Pa meni, on, pa ja volim te malo muškarce s nekom falinkom.
1: Ali nije da on ima falinku, on ima lepe oči. Znaš, ali ne znam šta mu je falinka.
0: Da li je realno da ti uveličavaš mi Jimmy Anela? Šta radiš bi, Daniela? Molim tebe, opuštaj.
1: She's lying. Ne, pesma je odlična.
0: Ne, baš je lep čovjek.
1: Ali pazi, Jimmy Nail, ovaj bre, Mick Jagger, Rod Stewart. Kakvi su to frajeri? Mislim, frajeri su. Stvarno su frajeri, ali to ti ono, nije do lepote.
0: Meni se sviđa ona iz Nikite, to sam rekla već 1000 puta.
1: A meni ovaj bivši muž Monike Bellucci.
0: Ono.
1: A jeste.
0: Pa lepši mi je ova iz Nikite. Znaš kako se zove?
1: Vincent Cassel, bravo.
0: A znaš kako se zove moj, Dejko? Moj iz Nikite. A, niko ne zna ime mog tajnog.
1: Ne znaš i ti?
0: Pa dugo ako si čupi, pa naravno da mu znam ime, nego neću da
1: kažem. Ne volim ja te baby face-ove, znaš.
0: Ma
1: mislim,
0: nije
1: ovo
0: ovaj baby face uopšte. Jimmy Nail, neka molim vas ide, ajde da nastavimo i
1: ajde
0: kako ti voliš, recimo.
1: Pa puštaj Velju tu muziku.
0: Da, pa pošlat ćemo Zdravka Čolića, ste vi to tražili, a Maxi Priest.
1: Ni on je toliko, o Maxi
0: Priest.
1: Pa čekaj, daj, pozvaću Baneta, daj.
0: Zovi odmah.
2: It's not you, it's me. I need a little time, a little space, a place to find myself again, you know. Oh yeah, I know goodbye when I hear it.

0: puštaj bre Maxi Priest, Wanna Be Close To You. Ne kažem ja to, kaže čovek. Stvarno čovek napisao poruku, ne izmišljamo.
1: Ajde, Ivana.
0: Ali ja mislim... Do all the things you want me to, I just wanna be close to you. And show you the way I feel. Čekaj, moram seksi. I feel
1: love. Ne znam reći da je njena.
0: Every time your body's close to mine. Lupa mi, ja. E, puštaj, stvarno ovo nema smisla. E, ja mislim da je čovjek napisao puštaj bre Maxi Priest zato što nije teo ovo da doživi što
1: misliš?
0: Se promovo desio, pa ka naravno.
1: Neka se deklariše bolje, neka napiše pametnije, pusti to da ne biste vas dve upropastile tako pesmu.
0: Je. Evo Zdravko Čolić, zato što ste vi to tražili ljubomora i ako ne želite ponovo da slušate. I just wanna be close to you. Puštajte tog Maxi Priesta.

0: Eko.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
5: Hteo bih te stari.
6: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
7: Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
0: Eko.
8: 202 za vas.
9: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
8: 202 za vas.

0: 13 sati i 57 minuta.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Maksimalne maloprodajne cene evrodizela i benzina biće nepromenjene i u narednih 7 dana. Litar dizela košta 236, a litar benzina 207 dinara. Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila je odluku o smanjenju akciza za 25% na naftne derivate do 11.

Prema njegovim rečima, uspešne operacije izvedene su u Crnom moru i u više ruskih oblasti. Zelenski tvrdi da Rusija planira da pojača napade na ukrajinske gradove pre zime. Najmanje 10 tinejdžera privedeno je u Nantu tokom protesta srednjoškolaca, dok je u oblasti Bordoa zatvoreno 18 srednjih škola. Francuski ministar nacionalnog obrazovanja Edouard Geffrey rekao je da je više od 100 škola širom Francuske pretrpelo ozbiljna oštećenja i da se 1207 srednjih škola suočilo sa poremećajima u radu. Srednjoškolci u Francuskoj traže bolje uslove obrazovanja, a od juče su im se pridružili i studenti koji u velikom broju blokiraju univerzitete. Izvoz automobila iz Srbije u prvih 6 meseci 2026. godine dostigao je vrednost od oko 2,8 milijardi evra, što je 51,1% više nego u istom periodu lane. Najveći doprinos dao je Stellantis iz Kragujevca zbog velikog interesovanja kupaca u Evropi za model Fiat Grande Panda. Bojan Stanić iz Privredne komore kaže da su automobili postali jedan od najvažnijih izvoznih proizvoda i da značajno doprinose smanjenju deficita u spoljno-trgovinskoj razmeni. U Beogradu je počeo 57. Međunarodni susret dece Evrope. Manifestacija Radost Evropa trajeće do 5. oktobra. Ovogodišnja tema Zagrljaj za sve izabrana je sa željom da podstakne istraživanje kako jedan jednostavan gest može da ulepša svet, saopštio je organizator manifestacije Dečiji kulturni centar. Košarkaši Partizana od 20 časova sastaju se u Minhenu sa Barnom u trećem kolu Evrolige. Partizan ima maksimalan učinak u prva dva kola, dok je Barn ostvario jednu pobedu i jednom je poražen. Vreme do kraja dana pretežno sunčano i toplo, temperatura do 25 stepeni, u Beogradu trenutno 23 stepena.

0: domaćice i komšinice.
1: Radio 202. Komšinice, Pego,
0: Tasi, Anđele, moj hran. Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202. Tako je, prelazimo sada na domaćice i komšinice, malo slušamo muziku sa naših područja, odnosno sa naših prostora, ceo Balkan pokrivamo, u stvari to je, kako ja obično kažem, sve one pesme koje možemo da razumemo. E sada, jedan bend koji je nekad trebalo možda posebno najavljivati, a sad ako kažem da ću pričati sa nekim ko se zove Bojan Slačala, onda znate da je u pitanju Art and Lily bend koji je sad sinonim za odličnu muziku i ja moram da kažem prvo zdravo Bojanu koji je sa nama putem telefonske linije, nažalost nije u studiju, ali dobro, bit će prilike. Bojane, ćao.
2: Ćao, ćao svima, ćao, pozdrav.
1: Nije da vam idem niz laku, stvarno, ne pokušavam da se ušlihtam, ali sigurno najbolji, jedan od najboljih bendova koji uživo svira muziku. Znači, kad vas čovek čuje uživo, bolje mi zvučite nego i na studijskim snimcima. Svaka čast.
2: Da. Poveruje nam u sve spotove kad nas čuje uživo.
1: Jel' tako? Ne, pazi, imate i vrhunske spotove, tako da, zašto mi pričamo danas sa tobom? Zato što vi nas nekako pripremate za novi album onako na kašičicu. Album 4, ako ga tako nazovemo, se sprema. Već smo imali Mir i slobodu, pa već smo se navikli da slušamo Pobednika onako na najjače. A spremili ste nam nešto najnovije, onako što bi se reklo ispod čekića.
2: Tako je, da. Nova pesma se zove Kada se osvrnem i to će biti treći singl sa četvrtog albuma. Jedna onako punokrvna, prava siračka pesma za sve one koji voli Art and Lily. Mislim da će ovo biti prava poslastica i ne znam, dali smo sve od sebe. Zaista, dugo je trajala produkcija. Ivan Petrović, stari saradnik benda, je radio mix i onda se tu nadovezao na njega Vlada Negovanović, naš isto stari saradnik, tako da mislim da smo dobili super pesmu i onako sa evo, iskrenom radošću je ispraćamo put studenta, odnosno put svih naših dragih sugrađana koji će sad da je preuzmu i da je slušaju i ja se nadam da ćete svi da uživati.
1: Bojane, kaži mi, molim te, pesma se zove Kada se osvrnem, jeste to vi rešili da se malo osvrnete na svoju karijeru, pošto je već, boga mi, prilično dugačka. Koliko ima? Ima 12 godina, 13, koliko postojite?
2: Pa ima, evo, već sad 14 godina.
1: Jel ima 14?
2: Da, pa da. Pa da, pa da. Tako da
1: mislim, nećete da stavljate tačku, to definitivno.
2: Tako je, nećemo nikako. Mislim, gledajte, radi se baš užurbano na svim novim pesmama i toliko ih imamo da evo, ne znamo šta ćemo. Uvijek je sad malo to problem kako da se snimi neka slika, ali uz pomoć naših dragih prijatelja, evo, to nekako te brige postaju lakše. Tako da u ponedeljak u 10 ujutro će biti YouTube premijera videospota.
1: E, to sam tela da te pitam.
2: A na 202 sada, znači, imamo premijerno novu stvar. Tako
1: ništa.
2: Tako da, kod vas je ekskluzivitet.
1: Korak smo bliže, znači, četvrtom albumu.
2: Tako je.
1: Ajde, ubrzajte se malo, pa i da vas slušam uskoro, koliko ja znam, sledeće godine, ili tako, neki koncert se planira, pomerili ste ga za malo kasnije?
2: Pa evo, znate kako, već sad 15. oktobra ćemo imati jedan onako polutajni beogradski koncert, pa evo, publika nek se raspita gdje smo, a sad kad izbacimo novu pesmu, to će da bude ono ludnica, tako da jedva čekamo zaista svi nekako, znate, svaka nova premijera je jedna nova kulturna pobjeda, jedan novi, ne znam, triumf benda, evo ja ću to tako da kažem. Zaista nije lako baviti se umjetnošću u ova neka čudna vremena kod nas i zato je svaki taj proizvod slađi, a nadam se da će publika da to isto osjeti.
1: Nije lako, ali je zato slatko kad uspe, a vama uspe uvijek. Bojane, hvala ti puno. Nećemo više da držimo publiku, a ni nas u neizvesnosti. Hajde da čujemo kako zvuči najnoviji single Artan Lilija, premijerno na 202-ci, kada se osvrnem. Hvala ti puno.

Kao na filmu, već je suviše kasno, a sve nam je jasno, ovo je glad. Reči su smetnja, pogrešna boje, i što manje pričam, to je bolje i bolje. Možda sam lud da prihvatim.

Nikad ne izdaje svila i ničim izazvan odeše u fade. A ovo što kreće je prljavi inspektor Blaža. Oduševio nas je sa novim albumom i super što se setio konačno da snimi nešto. Ovu pesmu već dovoljno dobro znamo. Poslednja pesma koju je Beti Đorđević snimila u svojoj karijeri, u svom životu, i mnogo je lepo što je to uradila baš sa Blažom. Suze nisu dovoljne. Slušamo Domaćice i komšinice u 14 i 18.

Gde je Barbara sad, da li to neko zna? Pa zna sigurno onaj ko vodi računa o Barbari. Janica, dobri električni orgazam, odlaz u fade out. A mi se sad selimo u neko vreme kada su se tekstovi pisali sa malo više filozofije. Ako je verovati u urbanom mitu, Johnny Štulić je inspiraciju za narednu pesmu dobio u avionu, čitajući Borgesa, i zato taj tekst, eto, zvuči... Pa dobro, u ostalom kao i svi tekstovi Johnnya Štulića. Azra, stvar se zove Kao i jučer, da se podsjetimo.

to pretpostavljaš? Možda tvoja slutnja vara, možda umišlja. Htio bih da budeš sretnija.

Da, da, da. Za one malobrojne ili one mlađe koji ne znaju ko je Čika Đuza Stiljković, evo da kažem da je on u stvari napravio originalnu pesmu koju su idoli obradili, ali zanimljivo je da su pokušavali, čini mi se da ga zovu u pola noći, da je on njima diktirao tekst ove pesme i omašio. I onda su malo oni promenjali tekst, ali napravili hit koji se peva dan danas. Tako da, deco, ako niste gledali film Ljubav i moda, pa se podsjetite ko je Čika Đuza Stiljković. A isto tako možete se podsjetiti i Aleksa Šantića i one čuvene pesme koju smo mi nekada davno učili na pamet. Ja ne znam ove nove generacije da li je rade. O, klasi je moje, ali u verziji Zemlje gruva. Konstrakta Zemlje gruva. Pa ajde da čujemo kako to zvuči iz jedne serije RTS.

Kaže Butch Cassidy, ako je ovo kraj, nije kraj, nije, nije, ima još mi da giljamo ovde kroz domaćice i komšinice, ali takvi su naši Pančevci, kidaju. I malo ćemo sada da pokušamo da se vratimo u one letnje dane ili da zadržimo ovo sunce iznad naših glava. Jovan Matić, inače frontman benda Delarno Band, je ovu pesmu, kažu, napisao jedne zime kada je bio ogroman sneg i bilo mu je užasno hladno, i on je rešio, eto, da kroz pesmu prizove leto, i uspeo je. Sunce se zove pesma, pa ajde, jeste da nije baš vruće, ali je sunčano.

Uopšte ne znam da li ovo treba ni da je najavljam, ni da odjavljam prepoznatljiv zvuk Orthodox Kelty i Green Roses, nešto što je njihova, neću kažem lična karta, ali jedna od onih pesama koja ih apsolutno onako obeležava. A sad spremamo za sudar, da kažem, klubskog bita i gitarskog zvuka. Ako bi vam neko rekao da sad možete da spojite rock zvuk i Senidu, apsolutnu kraljicu modernog, masivnog i, kažu, mračnog trap pop zvuka, s druge strane bend Ohio, rock ekipu koju čine vrhunski rock muzičari, misli bi da je nemoguće. E pa, vrlo je moguće. Ako niste znali, ovo je njena pesma.

0: Eko.
1: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
2: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: Slušaj radio 202.
5: Na FM ili DAB plus mreži. Na RTS planeti ili sajtu. Na aplikaciji RTS Zvuk.
4: Radio 202.
3: 202 za vas.

Nije moj problem, kaže Živa. Pa nije problem. Mislim, ne postoje problemi, postoje samo izazovi. I tako, onda kažete, ma nema veze. Danas sve to ostavljamo za sutra. I sutra za sutra, i za sutra za sutra. I tako, baš o tome nam pričaju i pevaju Nipple People. Još uvek ne znamo ko su oni, baš onako. Vole da se maskiraju i vole da drže tu misteriju, ali šta je to, je bitno da imaju odličnu muziku. Ajde, možemo i da zađuskamo s toj. Jeco, jesi tu? Idemo. Jelena, Velja i Ljubica ostaju sa vama. Poljubac od mene. Ćao.

3 do 3. Beograd 202. Vesti. Maksimalne maloprodajne cene evrodizela i benzina biće nepromenjene i u narednih 7 dana. Litar dizela košta 236, a litar benzina 207 dinara. Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila je odluku o smanjenju akciza za 25% na naftne derivate do 11. oktobra. U nastavku akcije Armagedon, pripadnici MUP-a na području Beograda, Prokuplja, Subotice, Sremske Mitrovice, uhapsili su 5 osoba, dok je protiv jedne podneta krivična prijava u redovnom postupku zbog sumnje da su izvršili krivična dela u vezi sa seksualnom eksploatacijom dece na internetu i polnim uznemiravanjem. Postoje osnovi sumnje da su oni u dužem vremenskom periodu preko internet aplikacija za razmenu datoteka preuzimali, čuvali i delili fotografije i videozapise nastale seksualnom eksploatacijom dece, saopštio je MUP. Sjedinjene Američke Države prebacuju dodatne snage oko Irana, uključujući 2000 marinaca, javila je Al Jazeera, dok je portal Axios preneo da je američka vojska nedavno rasporedila dve dodatne baterije raketnog odbrambenog sistema Patriot

U Ukrajini se nastavljaju. Ruske snage pogodile su zgradu sa 25 spratova i južni most u Kijevu na Dnjepru. Ima ranjenih i povređenih. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pojača napade na ukrajinske gradove pre zime. Počinje nova sezona regionalne košarkaške ABA lige. Učestvovaće 20 ekipa iz 9 zemalja, dve više u odnosu na prošlu godinu. Srbija će imati 6 predstavnika: Partizan, Crvenu zvezdu, Spartak, Borac, Megu i FMP. Nastavljen je trend širenja na klubove van država bivše Jugoslavije, pa se posle Dubaja, Kluža i Beča pridružio Slovan iz Bratislave. Prvi će na teren košarkaši Borca, koji od 18:30 u Čačku dočekuju ekipu Širokog Brijega. Do kraja dana biće pretežno sunčano i toplo vreme, temperatura do 25 stepeni, u Beogradu je trenutno 23 stepena.

0: Jesenji muzički maraton 202. Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
1: Od 23. septembra do 5. oktobra.
2: Vožnja i muzika. Te dve stvari su uglavnom nerazdvojne, bar ono što je moje iskustvo, a mogu da budu u puno oblika, pa evo nabacit ću vam neke. Recimo, šta najviše volite da čujete u jutarnjoj vožnji, a šta najviše volite u večernjoj, na off-roadu, znači kad niste na autoputu ili kad jeste na autoputu, u gužvi u kojoj više stojite nego što vozite, šta volite da slušate kad ste umorni, šta slušate sa decom kad ste u vožnji i kada se vozite, da li više volite domaću muziku ili da pevate u stranu i uz koji žanr, pa ne samo da vozite, nego da ste voženi, recimo idete nekim autobusom daleko, imate slušalicu ušima, koju muziku tada slušate i tako.

Dalje, kao što sam rekla, mnogo oblika ima taj spoj vožnje i muzike. U ovom delu maratona slušamo upravo to, pesme za vožnju. Čekamo i vaše odgovore na ova pitanja. Zajedno smo do četiri i ajde da počnemo, da vam kažem još samo dobar dan.

David Hasselhoff, poznatiji kao Mitch Buchanan iz Čuvara plaže, čovek koji je by the way žario i palio kao muzička zvezda krajem 80-ih, ima i mislim nešto preko 10 albuma, a posebno je bio superstar u Nemačkoj i možda je baš zato obradio ovu Iggy-evu pesmu, pošto Iggy Pop pesmu Passenger napisao inspirisan vožnjom vozovima i životom u Berlinu, i obe varijante su sjajne kao pesme za vožnju kojima se bavimo ovog popodneva. A dobra je i stvar koju ćemo sada da slušamo, posebno je dobra za vožnju u leti, a to je Water, Lemon Sugar i Harry Styles.

Nadam se da su u pravu, da nam je budućnost zlatna, da će sve biti okej. Slušamo ovog popodneva pesme za vožnju. Živ koji onda pravi čovek da to iskomentariše, kaže da je stalno u vožnji, da nažalost poslom je vezan za volan i kod njega je uglavnom na repertuaru Chris Rea i Carlos Santana. Naravno, kaže, nema nervoze, samo opušteno. Slažem se. A zanima me, recimo, vaše mišljenje, da li muzika za jutarnju vožnju je, recimo, drugačija nego za večernju? Pa da li pesme iz jutarnje playliste treba da budu te koje nas probude, kao recimo pesma Wake Me Up od Foes, ona je jedna od najboljih za kad kasnite, pa ono iz kreveta direktno uskrčete u kola i palite gde ste već krenuli, i zato je u ovoj našoj popodnevnoj listi odmah posle Moloko i Sing It Back.

Ovog popodneva u našem jesenjem muzičkom maratonu bavimo se pesmama koje su odlične za vožnju. Pa evo, stigla je poruka Stačevića, kaže: ja sam takođe većinu dana za volanom, nemam listu, prepuštam 200 dvojci da me iznenadi. Pa evo onda ovakvo iznenađenje, posebno ukoliko je Starčević ili neko od vas ljubitelj brže vožnje. Ne samo da je Geta za ovu pesmu napravio video koji je posvetio Formuli 1, nego i ona sama po sebi tako napravljena, što bi muzički stručnjaci i profesionalci rekli, muzička struktura idealno prati psihologiju vozača. Evo, ide prvo, slušajte ovako, u Dangerous. Prvo ide lagani gudački uvod, kao kad palite auto na početku vožnje, lagano, a onda kreće nakon toga elektro, ubrzanje i crescendo, kada se gaz daje do maksimuma. To je to. Geta je napravio hit za vožnju, slušamo ga na 202.

0: Politički marketing.
1: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
2: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruga širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing. Eko.
4: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
5: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
8: Sve su žedne oko mene,

0: popijte na eks.
1: Eko. Hit nedelje.
2: Beograda 202 je grupa Nickelback i pesma Leave Me Behind.

0: 3 do 4 je.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Maksimalne maloprodajne cene evrodizela i benzina biće nepromenjene i u narednih 7 dana. Litar dizela košta 236, a litar benzina 207 dinara. Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila je odluku o smanjenju akciza za 25% na naftne derivate do 11. oktobra. U ruskim udarima na Kijev pogođena je zgrada od 25 spratova, ima žrtava i povređenih, obustavljen je saobraćaj na 3 mosta u glavnom gradu Ukrajine, uništen je data centar. U ruskim napadima na Harkovsku oblast poginule su 2 osobe, ukrajinska vojska napala je energetska postrojenja i stambenu zgradu u Volgogradu. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pojača napade na ukrajinske gradove pre zime. U nastavku akcije Armagedon, pripadnici MUP-a na području Beograda, Prokuplja, Subotice i Sremske Mitrovice uhapsile su 5 osoba, dok je protiv jedne podneta krivična prijava u redovnom postupku zbog sumnje da su izvršili krivična dela u vezi sa seksualnom eksploatacijom dece na internetu i polnim uznemiravanjem.

Postoji osnovi sumnje da su oni u dužem vremenskom periodu preko internet aplikacija za razmenu datoteka preuzimali, čuvali i delili fotografije i videozapise nastale seksualnom eksploatacijom dece, saopštio je MUP. U Beogradu je počeo 57. međunarodni susret dece Evrope. Manifestacija Radost Evrope trajeće do 5. oktobra. Ovogodišnja tema Zagrljaj za sve izabrana je sa željom

Partizan ima maksimalan učinak u prva dva kola, dok je Bayern ostvario jednu pobedu i jednom je poražen. Vreme do kraja dana pretežno sunčano i toplo i sutra posle hladnog jutra pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 0 do 7 stepeni, najviša dnevna 25.

Nadam se da su stigli kući, da ćete i vi stići gledajući ove kamere, nećete skoro, ali evo stigla je poruka da se Bobanu baš dopao izbor muzike, kaže kakvo osveženje, bravo za Bonnie M. Da se vratimo, tema znači ovog popodneva jeste pesme koje su odlične za vožnju i kažem da se vratimo na ovu malo pre moj komentar za trenutno stanje na ulicama, gledajući kamere, deluje da, da vama sad najviše trebaju one pesme za ovi špic kad krene, kreni, stani, pa onda stoj u kolima, stoj, pa opet kreni, pa opet stani i tako u narednih pola sata, sat, dva, zavisi u kom delu grada živite. Pa evo za vas, ukoliko sad vozite niz, slušamo Aha i Take On Me, Ed Sheerana i Overpass Graffiti, a sve počinje sa Blinding Lights i Teddy's.

Aha, i Take On Me. Dragan je spomenuo da su mu 80. omiljeni žanr i epoha kada je muzika za vožnju u pitanju, pa eto, nadam se da ste uživali. Nego da mi malo bacimo pogled na Peking, šta nam radi Nole. U drugom kolu protivnik mu je domaći tenisar Bu, e sad ja ovo prezime, ako pročitam tu mesecite, Jun Chao Kete. Ok, zvaćemo ga samo Bu. Kako stvari stoje, Bu je dobio prvi set, u drugom su, da kažem, izjednačeni, 4-3 za Novaka, nadamo se da će Novak da stigne do 6-3, pa da budu i u setovima izjednačeni. A pitam se kakva li je muzička lista Novaka dok vozi. On često priča da voli i našu narodnu muziku, i stranu, i pop, i rock, a možda je na njoj i stvar koju ćemo sada slušati u okviru našeg jesenjeg muzičkog maratona 202. U pitanju je stvar koja se zove Woke Up This Morning. Recimo, kada Nola ide na jutarnje treninge, slušamo Alabama 3.

Lenny Kravitz i Low. Meni, na primjer, ova pesma savršena za kada se vozi onako nekim sporednim putevima, nema drugih automobila, samo ste vi, eventualno neko pored vas, oko vas predivni predeli, na primjer neki planinski brdski, neke šume, sve je crveno, sve je zlatno, sve je brown, pravi ovakav jesenji dan i u njemu se tako negde vozite, a istu asocijaciju na ovakve dane imao i Miki, kaže, njega najviše nekako vezuje za jesen i za jesenje dan i vožnju Stranglers i Golden Brown. E sad, kao što su vožnji malo uvek menja ritam, menjamo ga i mi sada sa našom muzičkom listom posvećenom pesmama koje slušamo tokom vožnje. Slušamo sada Oh No, He Said What? Nothing But Thieves.

Gorizon stilo. Pesma, znate za ono kad se izbaci ruka kroz prozor, lakat, druga je za volanom, pa si sav onako cool, opušten, vozač strava. Luka kaže takođe da će ubaciti u road trip playlistu, kaže dobro da ste me podsjetili da ona postoji. E sad, ne znam za vas, ali ja na primer kad se volim, najviše volim da slušam domaću muziku. Znam sve reči, znam tačno čemu je, najviše me radi, drži budno, napravi se onako velika žurka u kolima, proveren recept i evo jedne baš takve, slušamo električni orgazam i spojimo se sad!

0: Eko. Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jesku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jesk.rs ili najbližu Jesk prodavnicu i istražite više. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Daj sreći šansu. Igraj za više od 2.300.000 evra. Loto. Moguće je.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Izvini, zašto biraš Maxi?
4: Nekad je mama vodila mene, a sada...
5: Vodim mamu!
6: Zato što imam svog mesara i uvek mi da najbolje parče.
7: Izvoli, komšija.
6: Hvala.
8: Ja gledam kvalitet, a on cene. Ja kuvam čistim peglam.
9: Zato što ima sve što poželim.
10: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
3: Tako dobro, tako Maxi.
11: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
12: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
13: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
14: Od 2. do 18. oktobra očekuje vas erupcija sajamskih popusta. Ne propustite Vulkanov sajam knjiga u Vulkan knjižarama širom Srbije i online.
0: Eko.

0: stiže jesen.
1: Vreme je za jesenji muzički maraton Radija 202.
0: Od 23. septembra do 5. oktobra.
2: Peti šesti, dok mi slušamo jesenji muzički maraton 202, u Pekingu igraju Nole i Bu. Novak se vratio u igru pošto je izgubio na početku prvi set, posle toga je dobio drugi i koliko vidim za sada vodi u trećem 3-0, evo uspeo je da dobije i taj treći. Sad, dobili smo takođe poruku od vas da je veliki zastoj na autoputu Novi Sad-Beograd, da sve stoji 30 km pred Beogradom. Pošto ja nemam ovde neke zvanične podatke, evo vi ukoliko imate neke nove, vi ste sada naše oči, šaljite, javljajte kako je. I tu se vraćamo ponovo na našu temu, pesme za vožnju, šta raditi kada se tako stane i zaglavi u koloni. Opet se slušaju upravo takve pesme i za vožnju i za stajanje, pa evo, ako ste vi sad u nekoj takvoj koloni, šta drugo da pomogne? Mislim da ovo najbolje može da pomogne. Zamišljam sve vozače kako igraju, jer kako drugačije uz Marka Ronsona i Bruna Marsa slušamo Uptown Funk.

Mislim da se ove domaće pesme, pesme sa ovih prostora najviše dopadaju kad čuju naši vozači koji su u inostranstvu. Evo, javio se Aleksić, kaže, gužo ispred Utrehta. Pozdrav i od nas za sve koji nas slušaju preko. Znam da ima dosta takvih, recimo znam nekog ko u ovom trenutku sluša u Italiji, pa u Francuskoj, u Nemačkoj i tako dalje. E sad, jedna stvar kada je vožnja u pitanju, šta je meni isto interesantno, na primjer, šta slušate sa klincima u kolima, ne baš onim najmanjim, njima puštamo dečje pesme, nego kad malo porastu. Pa tako recimo, moje sestre i njen muž deci puštaju rock i to sve one starije bendove, Scorpions, U2, Queen. Kažu, sa školskim drugaricama tamo neka dovoljno slušaju tu svoju neku modernu muziku, a onda kada idemo mi svi zajedno kolima negde, mama i tata hoće da ih nauče šta je kvalitet i da ih oblikuju u tom nekom starom roku, uglavnom i starim bendovima, kao zna se šta su legende. E sad kad smo kod tih legendi, evo jedne takve legende i kod nas u našoj listi za vožnju u spoju sa novim, Nile Rodgers i Jack Soveretti, Who's Hurting Who.

0: Ovo je stvar isto nekako dobra za off-road, zamišljam, vozite negde gde je sve ispod kao kaldrma, neravno, truckate i vi i auto i ova pesma i tako ide, ide, vozite se. Leto jeste prošlo, ali ne letnje temperature, u ovom trenutku je prosek 23 stepena, sledeće nedelje idemo i do 28, znači idealni dani su da se recimo sad već za vikend ode negde, ako ima sreće da se ponovo proveza uz more, jer to je to, Miholjsko leto, vozite recimo Istrom ili Bokom, tamo onaj deo oko Perasta, a u playlisti ide Boban Džunglica i Samo Amore.
1: Duže obale popodne i umjeren jugozapadni. Najniža temperatura zraka na kopnu od 18 do 23, a na moru između 20 i 24. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 31 i 36 celzivih stupnjeva. Lokalno unutrašnjosti moguće i malo viša. Umag i Krožnjan mjere 29, Buje i Upatija su na 30.
2: Čim dođe leto, grad počne da me spušta i jedino na moru mogu dobro da guštam. Na reci je okej kad u ruci je pivo, al nemoj da se lažemo, na moru je život. Podesim na mailu da sam out of office, čujemo se u septembru, srdačno potpis.

radim. Sledeći stop, Medulin pa Premantura. Da se setimo malo, neki stari bravura. Zbog bura i cura, do podne zatvoreni škura. Bili smo svuda, ja i klavijatura. Kažu mi ovde da se pravi faken. Možda kada porastem, budem kao maken. Nabacim osme i sunčane ćore. I drita čita nova, čeka me amore. Lak

0: Politički marketing.
1: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
2: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing. Eko.
4: Od 2. do 18. oktobra u okviru Vulkanovog sajma knjiga očekuje vas erupcija novih dečijih naslova. Ne propustite najveće sajmske popuste u svim Vulkan knjižarama širom Srbije i online. Vulkančić, knjige uz koje se raste.
5: Oblik aviona u oblacima.
6: Izvolite, kafa za vas.
5: U peni od kafe. Na odeći prolaznika. Šta znači kad znakovi počnu da se pojavljuju svuda? Možda je slučajnost, a možda i nije. Saznaj uskoro. Air Srbija.
7: Jeska slavi 15 godina u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na odabranim dušecima, nad dušecima, zaštitama za dušeke, jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jeska prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
9: Od 2. do 18. oktobra očekuje vas erupcija sajmskih popusta. Ne propustite Vulkanov sajm knjiga u Vulkan knjižarama širom Srbije i online.
10: Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
0: Eko.

Novak ispao danas moj spasitelj, pošto više nikad ne moram da izgovaram kinesko prezime koje se jedva izgovara, Yun Chao Kete. Pobedio je Bua, prošao je dalje u Pekingu. A vraćam se na onu priču o vožnji sa decom i šta sa njima slušate. Evo šta mi vi pišete. Branka kaže, izbor moje čerkice u vožnji su ABBA, Dubioza Kolektiv, Zemlja Gruva, Bajaga, dance muzika, razne domaće rock stvari. Olja kaže, put do Boke dug, moja tri mala cvrčka pozadi. Naravno, ja se pitam, sluša se heavy, samo kod jednog sam uspela, dvoje zastranili sa lakim notama. Mila iz Sombora kaže, sa decom sluša Breakerse. Pa šta da vam kažem, dobro vam je to muzičko vaspitanje, svaka čast mame i tate, i mislim da će vam se dopasti sve ovo što dalje stiže u našem jesenjem muzičkom maratonu 202. Pesme koje su o vožnji i koje su super za vožnju, slušamo do 7 sati.

sam, da možeš sam. Jutro sve promeniti neće. Saješ miris iz

Ovaj kraj je tako nekako meditativan, a meditativna može da bude i drugačija vrsta vožnje, ne ono kad ste vi uvek tipično vozač, nego recimo kad idete autobusom ili vozom, pa onako dugo idete daleko, držite slušalicu ušima i kroz prozor samo gledate te brisane prostore, sanjarite. Meni je bar to onako najveći antistres, to je ta meditacija, jer u tom trenutku nema ničega, samo ja i taj put koji me vozi drugi. To je najvažnije. Jednom rečio katarza, i u takvoj playlisti uvijek ima mesta za Madrid Public, Hozier i Tame Impala.

6.22 je, pada veče, sada je i Beograd postao okej za vožnju, prošle su gužve, vidim da je smira i na ulicama, a noćna muzika i pesme, da li vam više prijaju lagane, što je onako na prvu loptu, ili možda i noću više volite da slušate brže stvari, a možda je ovo vreme najidealnije upravo za ovu. Slušamo Portugal The Man i I Feel It Still, zajedno smo još nekih pola sata u okviru ovog dela maratona.

0: servis 202.
1: Zbog radova u Dunavskoj ulici u Beogradu od sutra do 21. oktobra vozila na linijama 26, 26N i 401 noćna javnog prevoza saobraćaće izmenjenim trasama. Beogradska rolerijada biće održana sutra od 9.30 do 14 sati na Novom Beogradu. Učesnici će voziti u bulevaru Nikole Tesle i to od kružnog toka Ušće do ulice Ušće. Na programu će biti trke na rolerima, trotinetima i biciklima za decu do 12 godina. Saobraćaj će u tom delu grada biti obustavljen. Mobilne ekipe Instituta za transfuziju krvi dežuraće sutra u osnovnoj školi Nikola Tesla u Vinči. Dobrovoljni davaoci mogu da daju krv od 9 do 13 sati. Potpećka pećina će imati novo radno vreme. Otvorene za turističke posete sredom, četvrtkom i petkom od 12 do 16 sati, a vikendom od 10 do 18. Ponedeljak i utorak su neradni dani. U Novim Kozacima kod Kikinde sutra od 11 sati biće održana tradicionalna pitijada. Pored takmičarskog dela u pripremanju pita, iskusne domaćice praviće i najdužu pitu krompirušu za Guinnessovu knjigu rekorda, a sav prihod od prodaje parčića biće namenjen u humanitarne svrhe.
0: Servis 202.

Prošli smo danas sve vrste vožnje od jutra do večeri i sad nam je još ostalo ono kad se ide u izlazak pa moraju kolima malo jače da gruva ili da zove muzika na ples. Mislim da je ovo malo pre pesma baš bila takva da se uklapa u taj pre-klabing, a onda posle kluba sednete u kola, ide nešto ovako laganije kao uvod ono što nas čeka kad se dovezemo kući, zagrevanja za after u dvoje, Ordinary Love i Roosevelt.

0: Eko.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Hteo bih te stari.
4: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
5: Sve su žedne oko mene.

0: popijte na X.
1: Od 2. do 18. oktobra u okviru Vulkanovog sajma knjiga očekuje vas erupcija novih dečijih naslova. Ne propustite najveće sajmske popuste u svim Vulkan knjižarama širom Srbije i online. Vulkančić, knjige uz koje se raste.
2: Eko.

Još malo pa će sedam i od vas se pozdravljaju Ljubica, Jelena, Aleksa i Velja. Za koji minut na moje mesto seda Gera, čovek koji je napravio ovu listu koju smo slušali od tri. Sve ove sjajne pesme su bile njegov izbor, a sada će sa vama birati hit nedelje. Ja još mogu samo da vam kažem ćao!

0: 19:03, ovo je grupa Nickelback i pesma Leave Me Behind, oni su aktuelni hit Nedelje Beograda 202, mi večeras biramo...
1: Hit petka.
0: A hit petka je ujedno i baraž veče kada slušamo pesme koje smo slušali prethodnih dana, pesme za koje ste glasali ili pesme koje se nisu našle u finalu koje je sutra uveče u isto ovo vreme. Večeras u hitu petka prvi predlog Keni nije mrtav i pesma Pod plamenom.

0: Družimo se do 8, do 8 se i glasa. Ovo su načini za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064 0202 200. I e-mail program 202@gmail.com.
0: I onda kad saberemo sve te glasove, dobit ćemo...
1: Hit petka.
0: Što će biti jedna od ovih 10 pesama večeras, pa da krenemo. Kenny nije mrtav, novi singl sa albuma Zbog tog osjećaja, pesma se zove Pod plamenom.

Grupa Keni nije mrtav i prvi predlog pod plamenom. Idemo u Englesku, odatle dolazi dvojac. Onda i ono prethodno je bio dvojac i ovo sad je dvojac. Dvojac Royal Blood sa njihovog albuma koji će tek izaći, koji će se zvati i zove se Dead Company. Slušamo pesmu Swallow the Bomb.

slušali smo Royal Blood i pesmu Swallow the Bomb, sada ćemo malo spustiti loptu pa ćemo slušati grupu Letu Štuke, oni su predlog broj 3 i pesma Svete tajne.

Dobro vam veče, nije tajna, večeras biramo hit petka, ovo je predlog broj 3, grupa Leto Štuki i pesma Sve te tajne sa novog petog studijskog albuma Eter. Pre njih slušali smo Royal Blood, a pre grupe Royal Blood Kenny nije mrtav. U nastavku idemo u Ameriku, američki kantautor Teddy Swims je sledeći, slušat ćemo pesmu Perfect Man.

Ovo je bila grupa Lavina sa pesmom Fall Apart, oni su peti predlog i ovo je polovina emisije i trenutak kada ćemo se podsjetiti šta smo slušali i šta ćemo slušati do 8. Prvi predlog večeras, Kenny nije mrtav, pod plamenom.

0: To su predlozi koji su večeras u konkurenciji. Jedna od ovih 10 pesama postaće hit petka. Znači, Kenny nije mrtav, Royal Blood, Leto Štuke, Teddy Swims, Lavina, Bishop Briggs, Nikola Vranjković, Take That, Bomba i Štampa, Simple Minds. Ovako se glasa.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064-0-202-200. I e-mail program202@gmail.com.
0: A kao što smo već nekoliko puta rekli, večeras ćemo izabrati
1: hit petka.
0: To je pesma sa koja će dobiti najviše glasova. Na kraju mi nastavljamo, idemo i vraćamo se u Englesku. Slušat ćemo Bishop Briggs sa pesmom Snakeskin.

prođem, bacit ću pogled, ali se više ne okrećem nikada. Život se piše velikim slovom, domaćem

Slušali smo Nikolu Vranjkovića i njegov novi singl, pesmu Postoji nešto. Ovo je predlog broj 7, a osmi predlog, nešto drugačije i malo veselije, Take That sa pesmom Sweet July.

Slušali smo Take That sa pesmom Sweet July, a slušat ćemo još dve pesme do kraja hita petka. Prvi su Bomba i Štampa sa pesmom Neka lete godine.

0: samo voli me.
1: Đura i Bomba i Štampa, predlog broj 9 večera sa pesmom Neka lete godine. 064-020-220, to je broj za SMS i Viber poruke i to je trenutno jedini način, zapravo ta dva načina su jedini za glasanje. Prolazimo na 10. i poslednji predlog večera, to je grupa Simple Minds i njihov novi poslednji singl, to jest prvi singl sa novog albuma, pesma se zove Beginner Boys.

0: Eko. Oblik aviona u oblacima.
1: Izvolite, kafa za vas.
0: U peni od kafe. Na odeći prolaznika. Šta znači kad znakovi počnu da se pojavljuju svuda? Možda je slučajnost, a možda i nije. Saznaj uskoro. Air Srbija.
2: Jeska slavi 15 godina u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na odabranim dušecima, nad dušecima, zaštitama za dušeke, jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jeska prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju. Sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Nova emisija na 202.
6: A sad nešto sasvim zlatno.
5: Srpska bluz legenda.
6: Neša Zlatanović.
7: Moj bluz kafe.
5: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
6: Nešin Blues Cafe.
5: Nedeljom od 10 uveče.
4: 202 za vas.
8: 19:58, to je to što se tiče hita petka, imamo rezultate, a pre rezultata samo da vam skrenem pažnju da druženje nastavljamo do ponoći na talasima 202, da ispunjavamo vaše muzičke želje u muzičkom dragstoru, a šta smo to uradili večeras? Večeras smo imali pet domaćih, uslovno domaćih predloga ovih Srbije i regiona i pet stranih. I tih pet domaćih su na pozicijama od 1 do 5 večeras, ovi stranci ostadoše na dnu liste, a poredak večeras je... Peta pozicija, Kenny nije mrtav pod plamenom. Četvrta pozicija, Letu štuke sve te tajne. Treće mesto, Bombe štampa neka lete godine. Drugo mesto, Nikola Vranjković postoji nešto. I prvo mesto ili...
6: Hit petka.
8: Lavina sa pesmom Fall Apart. Slušat ćemo Lavinu, a onda i vaše muzičke želje u muzičkom dragstoru.

kao i svakog petka, muzički Dragstor 202 i vaše muzičke želje. U Dragstoru družimo se do ponoći, a načini da pišete su isti: 064-0200-220 za SMS i Viber poruke, tu su i društvene mreže, Instagram, Facebook i X. Sve je jasno. Uz tu muzičku želju možete nešto i da napišete, nekom tu pesmu da posvetite, nešto da poručite, tu smo i da ispunjamo vaše želje, naravno. Pa da krenemo. Večeras prvi Angel Olsen i Sharon Van Etten i pesma Like I Used To. Ovu želju nam šalje Aca, pozdravljamo Acu, a pošaljite i vi vašu želju 064 0200 220.

Ovim su dve želje ispunjene jednom pesmom. Pozdrav za Tamaru, pozdravi za Vuka. Slušali smo Green Day i Wake Me Up When September Ends. Ušli smo u oktobar, pa vreme je za buđenje, gotov je septembar. A pre sledeće želje samo da zamolim da se potpišete kada šaljete muzičke želje. Evo, stigla je pre par minuta želja da čujemo Aha, samo bez potpisa, pa nek vam ne bude teško, napišite ime, napišite nadimak, samo da znamo ko je, da ne bude da se ne znamo, je li tako? Ja sam Miloš, tu je i Aleksa, tu je i Bane, mi smo sa ove strane radio aparata, a vi sa te druge strane, pa nam pišite 064-020-220, to je broj za SMS i Viber poruke, tu su i društvene mreže i tu negde među vama je i Willy Cooper, on bira sledeći Roxette i The Look.

Ovo je Muzički Drugstore i družimo se do ponoći i ispunjavamo vaše muzičke želje. 064 0200 2200, to je broj za SMS i Viber poruke. A slušali smo grupu Gorillaz i za malo da pročitam Dajere. Rekao sebi šta ono je der, piše se slično, piše se Dare. Milorad Sokić je poželeo Dajere od Gorillaza, a Rade kaže veliki pozdrav za 202 i kaže Kleopatra, life ain't easy. Pade mi na pamet, evo, sa pameti pade pravo na radio talase, pozdrav Rade, slušat ćemo Kleopatru i Life Ain't Easy.

Ova pesma bila je veliki hit u leto 86. Veliki pozdrav ekipi Dragstora iz Kragujevca, napisao je Charlie. Slušali smo Stephanie i Irresistible. Kaže, pozdrav za ekipu 202 i Čikageru, je pozdravlja Čikagera, od petogodišnje Petre i njene bake Mire, ako može malo ranije pre spavanja, Laufer i Budi moja voda, naravno da može, pozdrav za Petru i baka Miru, pozdrav i za Cicu koja ima istu želju da čujemo Urbana ili Laufer i Moju vodu. Izvolite, uživajte.

Tako se i zove ova stvar, October and April. Slušali smo The Rascals i Annette Olson. Ovu želju poželo je Puki sa Baračke, kraj Dunava, i pozdravlja sve vas i nas. Pozdravljamo i mi njega, zahvaljujemo se za ovu divnu pesmu. A i za sledeći veliki hit grupe Divlji anđeli, Volite tvoja zver, Filip šalje ovu poruku 064 020 220 na SMS i Viber broj. Pišite muzičkom Dragstoru.

Slušali smo grupu Kiss i pesmu I Was Made For Loving You Baby. Daniela Steps iz Svilajnca poslala je ovu želju. Da ponovimo broj 064-020-220 za SMS i Viber poruke. Družimo se do ponoći. Do ponoći i ispunjavamo vaše muzičke želje. Kaže, jedna pesma sa novog albuma Zdravka Čolića, zove se Dušo. Pozdrav od Saleta iz Kostolca. Pozdrav za Saleta. Evo ga novi Čolić, Dušo.

0: Eko.
1: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jiska.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.

0: jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Eko.

Slušali smo Sailor i Girls, Girls, Girls. Marijan Čuši nam je poslao ovu želju, a Maca je odreagovala, kaže kakav ritam. Nadam se da i vi u studiju džuskate kao ja. Pa jeste, bilo je malo kao kabare u nekom. A nastavljamo da džuskamo. Cool and the Gang, Ladies Night, to je sledeće što ćemo slušati. Pozdravljamo Aleksandra Vujičića, čije je ovo želja. Budite kao Aleksandar, 064-0200-2200, SMS i Viber broj i društvene mreže. Družimo se do ponoći, ovo je muzički dragstor.

Sat vremena je za nama, još 3 sata pred nama da slušamo vaše muzičke želje. Ovo je muzički Dragstor 202, a ovo je bio Lou Bega i Mambo No. 5. Pozdrav iz Užica, šalje nam Vlade Đoković i vratio me negde u osnovnu školu, 7. i 8. razred, pa sam bio na bazenu, pa svaka treća pesma bude Mambo No. 5. E, sada je ređe slušamo ovde u muzičkom Dragstoru kad naleti i pomalo u dnevnom programu. A šta ćemo sad slušati? Bel Tempo i Ovaj dan je predivan. Mitar Nedeljković kaže sjajan bend sa kratkim radom, ali lepim pesmama. Pozdrav za Mitra, slušat ćemo Bel Tempo.

Ako neko možda ima govornu manu pa ne zna da kaže slovo Z, do duše nisam siguran da li takva govorna mana postoji, ali ako postoji, ova pesma je prava brzalica i terapija. Ti zračiš zrake, zračiš zrake, zračiš zrake kroz zrak. Slušali smo grupu Film, Jura Stublić i Film. Irena Tometić je poslala ovu želju, a sledeći bira Bojan. Bojan kratko i jasno kaže Chris Ria, And You My Love, želje ispunjena.

Slušali smo Lenija Kravice, pesmu Are You Gonna Go My Way. Damir nas pozdravlja iz Bačkog Dobrog Polja, ovo je bila njegova želja. 064-0202-200, to je SMS i Viber broj ako imate neku želju, mada ima ovde i ljudi koji nemaju želju. Među njima je i Željka koja se zove po želji, ali želju nema. Kaže, neću vam ništa pisati jer uživam uz ovu svu vašu džuskavu muziku, to je meni dovoljno. Pozdrav svim slušalcima i vama u studiju, pozdrav za vas Željka, pozdrav za Zemun. A šta ćemo slušati u nastavku? Kaže poruka, želim da pozdravim jednu finu Marinu sa Karaburme pesmom Jasona Donovana Sealed with a Kiss, koja se slušala 1990. te godine kada smo se i upoznali. Pozdrav od Igora i hvala 200 dvojici. Hvala tebi. Slušat ćemo Jasona Donovana, pesma je Sealed with a Kiss.

Pazi ovako, momci žele da slušaju Spice Girls. Jovan i David Radosavljević poslali su poruke i ova pesma je njihova želja, opet dve od jednom. Spice Girls i Wanna Be, pozdrav za Jovana, pozdrav i za Davida. I sviđa mi se kad je tako, kad ispunimo dve želje jednim udarcem ili jednom pesmom. A neki od vas su tu svakog petka, bila želja ispunjena ili ne. Jedan od tih ljudi je i Marko Rola Radovanović. Pozdravlja nas iz Gornjeg Milanovca, kaže pozdrav za sve slušalce Drakstora i za legendarnu 202. Želja je Thompson Twins i Hold Me Now.

Slušali smo električni orgazam, sa njima Janica Dobra u pesmi gde je Barbara sad. Joana nam je poslala ovu želju, pozdrav za nju, pozdrav za sve vas i dalje dame biraju. Bojana je sledeća i Bojana želi da čuje novu pesmu grupe Art & Lily. Mislim da je danas bila premijera te pesme, jeste Mašu, jeste. Pesma se zove Kada se osvrnem, pa evo je ponovo. Nije premijerno, ali tu je nova pesma Art & Lily, Kada se osvrnem.

pozdrav od Teodore iz Beograda, pozdrav za celu ekipu, svaka čast i divni ste za preporuku, imam Enjoy the Silence od Depeche Mode, hvala puno, pozdrav za Teodoru, a pozdrav i za Dijanu, dame biraju i u nastavku, Dijana kaže Guns N' Roses i Paradise City, evo menjamo malo zvuk, ali ostajemo među hitovima.

Dragan Vujačić je poslao poruku da čujemo ovu pesmu i to je bila njegova želja. Slušali smo Queen i We Will Rock You. Na talasima ste 202 i još 2 sata i malo više se družimo i ispunjavamo vaše želje u muzičkom dragstoru. 064 0202 200, to je broj za SMS i Viber poruke, a za sve ljubitelje serije Soprano, evo jedne pesme koje je i uvodna špica te serije, Alabama 3 i Woke Up This Morning, Dušan šalje ovu želju.

Kaže ovako poruka: Lady Marmalade i pozdrav za sve u studiju 202 od Mileta Brade, malo starine nije na odmet, pozdrav od starog rokera iz Ćuprije. Pa veliki pozdrav Mile, pozdrav za Ćupriju i uživali smo uz ovu, kako vi kažete, staru pesmu, ali nije na odmet. Evo nešto novije, Stromae u nastavku, a ovu želju bira, samo sekund, nekad i tehnika zezna, je Jelena iz Novog Sada. Kaže, može li jedna razigrana pesma za sve nas koji petak provodimo uz 202. Pozdrav za Jelenu, stiže Stromae.

Grupa Lollobrigida i pesma Volim te Ivana Branković je poslala je ovu želju. Vi ste na talasima 202 i ovo je muzički dragstor. Sledeći pozdrav i želja idu za boku suvozača. Uz srećan put slušat ćemo Michaela Jacksona i pesmu The Way You Make Me Feel.

Na talasima ste 200 dvojki i ovo je muzički drakstor. Ovo što smo slušali je Rojksp i pesma Oh Lover. Sofija Petković, Atanacković šalje ovu želju, a i vi pošaljite vašu 064-020-220. Jethro Tull i Living in the Past je nešto što ćemo slušati u nastavku. Ovo je želja Dragana Lelaša.

Slušali smo grupu Tin Lizi i pesmu Sera. Zoran Velkovski nam je poslao ovu želju, a nastavljamo sa grupom Oasis i sa pesmom Listen Up. Veliki pozdrav iz Banja Luke, šalje nam Ivan.

Slušali smo grupu The Stone Roses i pesmu Driving South. Saša Rackov poželeo je ovu želju. Na talasima ste 202, još sad i posedružimo i ispunjavamo vaše želje. Spandu Ballet i Gold je sledeća pesma koju ćemo slušati u ovoj emisiji. Ovo je želja Anice Filipović. Coming home, sorry that the chairs are all warm. I left them here.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Ovo je Helenina želja, slušali smo Oliviju Rodrigo i Good For You, na talasima ste 202 i ispunjavamo vaše muzičke želje, dame i dalje biraju, Tatjana nam je pisala i kaže, Gero, veliki pozdrav, i sada smo gledali petparačke priče, što bi bio Pulp Fiction, pa smo po ko zna koji put pod utiskom i može li neka pesma, kaže, po vašem izboru iz filma, pa neka naš izbor bude Dusty Springfield i Son of a Preacher Man.

Slušali smo Nenu Ivošević i pesmu Ne budi me, a uskoro ćemo i na spavanje. Još malo, možda i nećete. Tu ste, tu je muzički maraton i muzički Draktor 202, još sat vremena i desetak minuta. Đura bira sledeći, Đura kaže Adele i Hello.

Veliki disco hit jazz mastera Stanleya Clarka i pesma Straight to the Top, Voli vas suvi iz Sente, Tisa je prelepo u oktobru, kupamo se još uvijek i uživamo u jesenjem maratonu 200 dvojke, nastavite samo tako, pozdrav za suvog, pozdrav za Sentu, jeste Tisa je prelepo u oktobru, Tisa je prelepa stalno. Nastavljamo mi sa grupom koja se zove Nesalomivi, ovu želju šalje nam Joe, a pesma se zove Dani posle kiše.

Imali smo Leto štuke u Hitu, a imamo ih i večeras u muzičkom dragstoru Beograda 202. Slušali smo pesmu Bela Dona i stižu nam i pozdravi iz Tuzle. Pozdrav za Tuzlu, pisao nam je Erdal. Pozdravljamo njega, pozdravljamo i Gojka. Gojko bira sledeći, bira Ten Sharp i pesmu You.

Dobro veče i pozdrav iz Novog Sada. Želela bih da pustite, ako može, Hole i Mali Bu za moje Adrijanu, Andreju i Saru. Veliki pozdrav za ekipu, super ste. Pozdravlja Svetlana iz Novog Sada. Pozdrav za Svetlanu. Tu smo još 45 minuta, otprilike ispunjavamo vaše želje, a sledeća bira Maša. Bira Cutting Crew i veliki hit I Just Died in Your Arms Tonight.

Slušali smo pesmu Oktoberfest i Neverne bebe. Dejan Janušević poslao je ovu želju. Tu smo još pola sata, malo više, da nastavimo i da skratimo priču. Cranberries i pesma Linger. Andreja nam je poslala ovu želju. Pozdrav za Andreju.

0: Slušali smo Nikolu Vranjkovića i njegov novi singl, poslednju pesmu koju je objavio, zove se Postoji nešto. Jasmina nam je poslala ovu želju i ostajemo, da kažem, na domaćem terenu, uslovno rečeno. Živan iz Rume nam piše, slušat ćemo Lačni Franc i Ne mi dihat za ovratnik.
1: Ne mi dihat za ovratnik, ne boj se, ne bom zbežao. Ne mi dihat za ovratnik, da ti po tem ne bo žao.

0: 202 za vas.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
0: 202 za vas. These mist-covered mountains.

Zoki iz Kikinde nam je pisao i kaže da na poslu vreme brže prođe, ako može Dire Straits i Brothers in Arms, pa nadam se da smo pomogli u tome. Pozdravljamo Zokija i pozdravljamo Kikindu i sve na poslu ako slušaju 202-ku, pa jedna spora pesma da vreme brže prođe, izgleda da je to obrnuto proporcionalno. Uz brze pesme vreme sporije prolazi i obrnuto, ili možda ne, sve je to subjektivno. No da se mi vratimo dobroj muzici, kaže Ljubiša, Radiohead i DRDR, pozdravi, hvala što ste mi dva puta ispunili želju od najbolje i meni omiljene grupe Radiohead. Pa evo i trećeg puta, Radiohead, DRDR.

Slušali smo obojeni program i pesmu Štipaljka. Pozdrav za sve one što su uz Beograd 202, napisao je Milan Basta, a među vama evo i Čedomir Valčić koji kaže bravo za obojeni program i za 202. Pozdrav za Čedu. I stigli smo do kraja muzičkog dragstora 202, mada je savjet da ostanete uz muzički maraton Beograda 202. Za kraj ćemo slušati Candlebox i Far Behind. Mladen Pavlović je poslao ovu pesmu i ovu želju, a posljednje što ćemo slušati u Dragstoru je grupa Nightwish i pesma The Islander. Kristina iz Sremske Mitrovice šalje tu želju i još jednom hvala vam za sve divne poruke i divne želje i divnu muziku i ostanite uz 202. Pozdrav i do slušanja.

0: Ode leto. Vreme je za jesenji muzički maraton Radija 202.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
2: Za vašu informaciju, upravo počinje emisija Ivane Pataković, Tu i tamo.
3: Tu i tamo!
2: Proslavljeni VJ, sada RJ.
4: Prevedi.
2: Prevodim. Nekada video DJ, sada radio DJ. Ivana Pataković, koja je tu, okružena muzikom, koja je tamo. Emisija Tu i tamo.
3: Tu i tamo!
2: Na 202. Od 16 pa dok stigne. A stigne do 19. Do 7. Ne mogu da verujem. Puna sata.
4: A sada,
2: dižite plišanu, a spustite muzičku zavesu.
5: Hi, you're listening to Radio Belgrade. This is Simon Le Bon on Tu i tamo with Ivana Woosh.
6: Slušate jesenji muzički maraton na 202, a u maraton se uključuje emisija Tu i tamo. Čućete muziku onih koji su rođeni i koji slave rođendane u septembru, ili kao što ja volim da kažem, septembarski ljudi. To je tema današnje emisije Tu i tamo. Naš broj telefona je 064-022-200. Možete da nam pošaljete i Viber poruke, a možete i da lajkujete našu Facebook stranu Tu and tamo. U današnjoj emisiji čućete i neke nove džinglove, ali da mi otvorimo ovo septembarsko izdanje emisije Tu i tamo u okviru maratona sa pevačicom koja je rođena baš 1. septembra 1957. Dobro nam je poznata, zove se Gloria Estefan, a pesma koju smo izabrali za početak je Oje mi canto.

Slušali smo grupu Aerosmith i pesmu Living on the Edge, a to smo slušali zbog Joea Perija, koji je i tekako bitna karika ovog benda. Ovaj sjajni gitarista je rođen 10. septembra 1950. I eto, njihova muzika, grupa Aerosmith, uvek prija u našoj emisiji Tu i tamo i na 202. Idemo dalje, ali čitamo i vaše poruke. Glorije Stefan, pozdrav, napisao nam je Milan. Kaže, pored Glorije, moja omiljena septembarka je Corinne Drury, pevačica grupe Swing Out Sister. Kaže Milan, Milane, ubeleženo, čućemo sigurno neki hit grupe Swing Out Sister. A evo, kaže Bojan, obavezno Glorije Stefan i Oemi Canto. Onda piše i Gojko, pozdrav svima u studiju, David Coverdale, Whitesnake, Too Many Tears, Brian Ferry, Slave to Love, Meatloaf, I Do Anything for Love, Liam Gallagher, Wonderwall, Roger Waters, Wish You Were Here, Tracy Thorn, Missing, Richard Ashcroft, Bittersweet Symphony, Prijatan dan. Gojko, hvala na ovako detaljnom spisku. Svakako će biti pesme sa vašeg spiska, jer su ti izvođači većinom i na našem spisku. E, sada mi imamo za vas pesmu koja je zaista sjajna i uklopit će se idealno u današnju emisiju. Zove se I Try, a Macy Gray je još jedna septembarska muzičarka. Rodila ste 6. septembra 1967. Šta reći osim I Try?

see what I can do.

Slušajte emisiju Tu i tamo u okviru jesenjeg muzičkog maratona na 202. Današnja tema, septembarski ljudi. Slušali smo grupu Pulp i pesmu Common People zbog Jarvisa Cockera, koji je takođe rođen u mesecu broj 9. Eto, slavio je 19. septembra, a rođen je 1963. Sada imamo konačno i nešto domaće, a to je zaista jedna pevačica A kategorije, pevačica zlatnog glasa, i njen rođendan je bio 15. septembra. Ona se zove Bisera Veletanlić, a zajedno sa grupom Darko Dab uradila je nešto baš posebno i idealno da slušamo danas. Nešto sasvim izvesno.

Bila je Aleksandra Kovač i pesma Hoka Hej. U njenom slučaju rođendan će tek biti jer je njen datum rođenja 30. septembar. Eto, mi njoj unapred čestitamo rođendan. A sada nam je na listi jedan izuzetan muzičar koji se zove Dave Stewart i koji je toliko bitan u muzičkoj istoriji, počeva grupe Eurythmics, pa nadalje. I eto, mnogi od nas kad tako nešto sedimo i pričamo, uvek pomenemo kako je greota da nikad nismo imali priliku da čujemo Eurythmics ovde kod nas, negde. A verovatno i nećemo, jer su se oni posle tog razlaza samo ponekad ponovo nalazili na istoj sceni. Dave Stewart, Heart of Stone. Dave Stewart rođen je 9. septembra 1952. Sarađivao je naravno i sa mnogim velikim izvođačima i bio član i mnogih super bendova, ali ipak dovoljno je da kažemo Dave Stewart i svi znamo o kome je reč. Slušamo pesmu Heart of Stone, ali pre toga da pročitam ja vama poruku koju nam je poslao Zoran Savić. Kuc, kuc, septembar, rođendancima srećno, a nama na radost otvorite vrata 202 muzičke arhive jednim bosom koji se 23. septembra pridružio Kekecu i Politikinom zabavniku svojih 77 godinica, a broj godinica nije porog nego povod za radost sa onima kojih vole. E pa, lepo ste ovo napisali, Zorane, hvala. Biseru smo već čuli ovde kod nas u emisiji Tu i tamo u okviru jesenjeg muzičkog maratona, a bos će svakako dobiti, ja mislim, i više od ta čuvena 3 minuta, jer pesma će trajati malo duže, ali svakako vreme je za Dave'a Stewarta i Heart of Stone.

Bila je ovo pesma koju ste sigurno čuli mali milion puta, a zove se Hey Mickey. Slušali smo Toni Basil, koja je rođena 22. septembra. E, ona je mnogo godina, godinica, što bi rekao naš slušalac Zorana, napunila, jer je rođena 1943. Ali mi smo evo sad ovde u našem studiju razgovarali koliko je ritam ove pesme inspirisao mnogo velikih hitova koji se slušaju i danas, pa mnogi ne znaju da je verovatno ovo i bila inspiracija, Taylor Swift, Bruno Mars i Rosé, APT, taj čuveni zapaljivi hit, Avril Lavigne, i eto imaš mnogo pesama koje imaju u sebi ovaj ritam. E, posle Toni Basil čitamo vaše poruke i ispunjavamo jednu želju koja je više nego idealna za danas. E, ovako slušajte. Boba nam je napisao September i Cry for You. Rođena je 12. septembra, zbog toga je uzela svoje umetničko ime da bude Septembar. I evo, mi ćemo sada i da vam pustimo tu pesmu koja se zove Cry for You, po kojoj je prepoznatljiva. Ali iza ovog umetničkog imena September krije se švedska pevačica i autorka muzike i tekstova, ali i TV voditeljka. E sad, njeno pravo ime je Petra Linnea Paula Marklund, a rođena je 12. septembra 1984. Eto, prilika da čujemo kako zvuči to kad jednu pesmu peva neko ko je potpisan kao September. Bobane, hvala još jednom. Ovo je September ili September i Cry for You.

0: Eko.
1: Izvini, zašto biraš Maxi?
2: Nekad je mama vodila mene, a sada...
3: Sada mamu!
4: Zato što imam svog mesara i uvek mi da najbolje parče.
5: Izvoli, komša.
4: Hvala.
6: Ja gledam kvalitet, a on cene. Ja kuvam čistim peglam.
7: Zato što ima sve što poželim.
8: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
1: Tako dobro, tako Maxi.
9: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak.
10: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

Slušali smo i jednog italijanskog predstavnika, a to je Mahmud, koji je veoma popularan i omiljen i imao je priliku da učestvuje na pesmi Eurovizije, a rođen je 12. septembra 1992. i to kao Alessandro Mahmud, ali ipak Mahmud mu je umetničko ime, eto malo pre bio jedan septembar kao umetničko ime, a mi ćemo sada da specijalno za Milana pustimo grupu Swing Out Sister, jer je Corinne Drewery iz ovog benda rođena u septembru i ona mi je to prvi zabeležio ovde, tako da sada da mu poručim da pojača 202-ku, zato što Corinne sa bendom Swing Out Sister stiže u program 202-ke 21. septembra 1959. je rođena, a pesma koju ćemo čuti zove se Where in the World.

Slušali smo pesmu Nice to Meet You, a izvođač je Niall Horan, jedini Irac koji je bio član benda One Direction. E sad, Niall je nastavio uspešnu solo karijeru. Možda ne baš uspešno kao Harry Styles, ali svakako veoma uspešno. A eto, ovo je bila prilika da se podsjetimo pesme Nice to Meet You i da kažemo da je Niall rođen 13. septembra 1993. Opet čitamo vaše poruke. Kaže Siniša, kad smo kod septembra, nemojte zaboraviti da je sutra rođendan Avril Lavigne. Ne brinite Siniša ništa. Evo sada za vas specijalno stiže Avril Lavigne, Avril Lavigne i njena dobro poznata pesma s kojom je nekako sve i krenulo, a zove se Complicated, a Avril Ramona Lavigne rodila se 27. septembra 1984. i velika je kanadska zvezda. Slušamo Complicated.

Ako ste se sada uključili u program 202, u toku je jesenji muzički maraton, a u okviru maratona emisija Tu i tamo, u kojoj su danas u glavnim ulogama septembarski ljudi, muzičari i muzičarke koji slave rođendane u septembru. Ovo je bio Moby, rođen kao Richard Melville Hall 11. septembra 1965. Moby ima tu jednu dobru osobinu da često dođe kod nas, tako da je uvek dobro došao. A mi ćemo sada za vas da se posvetimo malo više jednoj velikoj pevačici,

rođena kao Beyoncé Giselle Knowles Carter. Da, da, reč je o Beyoncé, koja je napunila 45 godina 4. septembra, rođena je 1981. Zaista ima impresivnu karijeru, pojavila se i u filmovima kao glumica, ali svakako njena karijera prvo u grupi Destiny's Child, a onda solo, zaista je bila nezaustavljiva. U to ime slušat ćemo tri njene pesme, a to su Crazy in Love, If I Were a Boy i Single Ladies Put a Ring on It. Ona je Beyoncé.

0: But you're just a boy.
1: Ja sam Era iz Vampira i mogu da kažem samo slušate Tu i tamo.

3 u 1, rubrika Beyoncé i pesma koja se upravo završila, Single Ladies, Put a Ring on It. U nastavku emisije Tu i tamo u okviru jesenjeg maratona slušamo jedan dobro poznati omiljeni glas Liama Gallaghera i grupu Oasis, dakle William John Paul Gallagher, rođen je 21. septembra 1972. U posljednje vreme deluje kao da se malo i smirio, bar što se tiče ovih premijera dokumentarnog filma o grupi Oasis. Eto, nije se desilo još ni jednom da su se Noel i Liam potukli, a ranije se i to dešavalo. U svakom slučaju, evo, slušat ćemo grupu Oasis po izboru našeg slušalca Gojka, dakle Liam Gallagher i Oasis, a pesma je, eto, taman imamo ovo veze i sa rođendanima i sa tim datumima, jer neko želi da živi za uvek. Live forever, Oasis.

Bila je ovo kuma panka i kraljica rock'n'rolla ili jedna velika rock ikona koju znamo pod imenom Joan Jett. Rodila se kao Joan Marie Larkin 22. septembra 1958. A čuli smo stvar Fresh Start zajedno sa bendom The Black Hearts. Posle Joan Jett opet nešto domaće. Iz benda Kanda, Kođa i Nebojša, pevač Oliver Nektarijević rođen je 30. septembra i zato sada slušamo pesmu Tamo gde je sunčano.

Bije ovo Damir Urban, ali u bendu Laufer i jedna sjajna stvar, Moja voda. A Damir Urban je rođen 19. septembra 1968. Tako da je ovo bila prilika da čujemo i ovu pesmu u našem jesenjem muzičkom maratonu. Nastavljamo sa septembarskim ljudima i tako dolazimo do pevačice koja je rođena kao Cecilia Veronica Peniston, ali svi je mnogo bolje znaju po toj skraćenici i po nadimku CC Peniston ili samo CC. Ona je imala zanimljivu karijeru, a osim toga što je znamo kao pevačicu, takođe je učestvovala i u nekim takmičenjima lepote, tako da ima i u svojoj karijeri i to da je kraljica lepote. E sad, CC Peniston pevaće nam dobro poznatu pesmu Finally, a nisam vam rekla da je rođena 6. septembra 1969.

Slušali smo grupu Måneskin u džinglu, a pesmu Talk to Me, dakle Damiano, David, Tyla i Nile Rodgers. E, to je već taj septembarski čovek koji nama treba za danas. Dakle, Nile Gregory Rodgers Jr. rođen je 19. septembra 1952. Jedan izuzetan gitarista i koosnivač benda Chic. Napisao je, producirao i sarađivao zaista sa mnogim velikim zvezdama i kolegama i zabeležio i velike tiraže, naravno, sa svim tim muzičkim akcijama u kojima je učestvovao. Dakle, ovo smo slušali, Nile Rodgers je pomagao Tyli i Damianu Davidu u numeri Talk to Me. A sada slušamo pevačicu koja je rođena kao Alaysha Beth Moore Hart, ali ipak je to sve jednostavnije kad vam kažem samo Pink. I ona je septembarsko dete, slavila je rođendan 8. septembra i napunila 47 godina, a mi slušamo pesmu Trouble.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Bila je ovo Siobhan Fehi Stewart, koju smo znali pre svega kao članicu grupe Bananarama, a onda je kasnije ona upala u tu priču zvanu Shakespeare Sisters. Slušali smo njihovu pesmu I Don't Care. Da pomenemo još i to da smo čuli u današnjoj emisiji njenog bivšeg muža, a to je Dave Stewart iz grupe Eurythmics, i oni su eto rođeni tako dan za danom. Njen datum je 10. septembar 1958. I eto, ona se i sada tu i tamo vrati članicama grupe Bananarama, pa nekad uskoči i u neke koncerte. Nedavno su slavile izlazak ploče jedne iz 80-ih, ali svakako ovo je bila pesma I Don't Care i rekla sam vam sve, rođena 10. septembra 1958. Siobhan Marie Deidre Fehi. A sada jedan čovek koji je prepoznatljiv i po nadimku Boss, Bruce Springsteen, još jedan septembarski veliki muzičar, rođen kao Bruce Frederick Joseph Springsteen 23. septembra 1949. I kao što je naš slušalac Zoran napisao, eto, i on je ušao u taj klub slatkih 77. Ova je pesma Better Days, Bruce Springsteen.